0: Iri buhkaile, tiimala tiiaja norga välja gafti, suoma välja don kuldeleke bõrri de saami saadada. Ootala duurasta ja tšaktimano tšihtem lohpäivi ja ootne teegali bõrri tärki iidesko ikte. Tällas karasuus olis ofti leggatihki ja iigilän arvi ootne kuvuutin paragui. Ootne tämän saatteissa kuulla muu Saramaril Baltu, Tahje Baltu ja Nilsa Arne Brittisäädä. Puhta täytyy nootneilla olen listin Hansa Jaana ja Suomen Bella Melde, Kaisa Maria Poikila, Tahje Kaisuli. Pöriidi tuutnie Kaisuli.
1: No pöri iidet.
0: Mua ootne tuu iidi lämmas.
1: No aipas pöri taat Anli. Täppin kal arva ja mun jo vuotkin onne musta ketchet toho olkoos, kun täppin loin nyt söngät, kun mä vuolkin parkoon vuotte. Hoksaan, että toppenhan arvi, jem, ketalle vai jää monet kärvot, että arve pihtsiitiin. Monin tuse arkon.
0: Oon ihan täppä kal niä. Mun ei jääkki. Oon ne juuri tjoukussa kuin ikte. No, se on ihan saama vaivi.
1: No,
0: kuin ikte.

0: lite. Mutta aikuinen, että lähkoon kossi kuullon tämän ofta sleep score birra talajan kaskeli.
1: No ei tu kuulin. Just tuli aina suomakillan täppi muu puhelimista ja tiimeistä taas.
0: Joo.
1: Kieto tiimeistä.
0: Täällä on heitä minun muistelun ja maan puhdistella uudelleen. Ja mä niin täällä on puhuttu, että minussa on Apple Watch. Täällä on minussa alta kuvataan. Ja täällä on muistelun, että mihti tämä mun jäte mun koru on temperatuura. Tai mihti tämä kasan liivan nohka, minä kuhkalla noitan. Ja länkö muorihan ihku. Ja näin, ja tämän lakkaan alta mun jäte lakkaan luoda. Että maan puhdistella uudelleen. Ja tämän jäte minusta tietysti ofti. Jalla veilas rajtiski chuodi. No.
1: No.
0: No, mutta mun toutin gal aibs vibes, mun on hui härjana, että mun stäve pasil oftiloi, oktiloi.
1: No tunhan talle uota oli pyöreistä. Must, mun ei tu ketchi mona mä nuppaje äiki tee. Must oli ohti lamas ohtselo, ohtselo ja tat loi turastuu, kes lovo chitchat baby porkemään.
0: Ai jaha, muistko on talle maiton.
1: Jemmuste. Ja mullakin musta makkarpeivit on loin, mutta tällä on uoden, teko pyöree musta uoden, kun tuon räägistä.
0: No, no laukun se on meiltä tämän sleep score, oman puhuta suoda hyökkäpäivä.
1: Joo, kaltot aina almot. Tällä kun mun moranam idetistä tehtiin, me iätä, että nää nuut jähkää luoda, mä aipas tuon. Siis mun laavim kalli pyöreistä uotin, mutta jäm tuarvi.
0: Ai niin, mutta viesti on lappa, että mä oon tsekkaan.
1: No, ei tuu, että oot liian liikas uonihas, mutta ja mun kotsäänut manki ja äikiteko, motome.
0: No, no niin, mulla on muussa näve täävalas pasil oktsiloje. Mii tuussa täävalas, että mä oon puhdista näve.
1: No, täppin tot liitast chitchem low kätsilou. Kooskasta.
0: Okei. Okay. No, tämä ei iskellä nuvereita.
1: No, ei luhoista. Mutta tämä oli vähän huolestuttu. Mun on majeparka loi neljilou kulma.
0: Lääkö no vuotenkin tälle?
1: Täällä amkal, kuttatiimet.
0: Oh, yeah.
1: Mutta tämä oli vähän liikas utsea luhoista. No joo. Lankutta kuu öönä kerkana. Tämä on luhoista. Tämä on manga.
0: Mun mielestä laavuista tämän tämän, kun meiltä tiesi. Ja te aina te muuta vaikkuhan mun viivi.
1: Ei tunut.
0: Joo. Mutta mä ihan kaikki alkaa, että ne on ne peritit Sami Sattada täällä Janulle Hermansen ja Juelmas.

0: Muun muassa rafkan tiikkiä pohkaa puerre iidida. Norka säämme tiikki pollaan moskui elektriviserma juosta säämi voika vuodaide. Säämme tiikki oivil tahte elektriviserma kietsil, jotta tarpuhukse hain ääne helpaa on rusteki ja ta vaikkui sokka säämi perustumide fylkas. Tasa sä tahta illähtä ofta oivilis. Tiikki sakstalais tahta ikitahti illähtä tehtelä sahte elektriviserma kietsil, jotta loosi elpaa muhuksen. Radahusadvokaatta Anders Plakstatoja jätti ei tuolla täivässä lähtee vaihkuus moni isähti korvit tai lähtee välttämättä vaihkuus hukse ääne elpaamu. Tuossa asiassa konorkasämetikki väitti, että tahtaa saatta porkemanuskohti 1903 merriti johti muolkui kassaruste Hammarfestissa. Kolke häihti jo nimis kassapaamu ja paitsi on nikahti elravni kassapuhta tämmöi. Sämetikki oivinti johti illan ollista vaihkuuskorahallan tahkoon iästä ahtelan radatalan käännikas vuodas tjöbolan. Sämetikki voittaa lai oslatikki kotti se koetteli jässi laakamani rektei. Äsi miennudet, että meillä väärin laakamainen reftis näille päiviä ihtiin tjoktsamano käyttämällä päivä lämmangimustiikki päivin. Tiikki jo dihaitsi tietoimeltä, että siellä kun juuva tuomupirasi näille vohku käytsis. Tämän vohkuus lähti Norkka, Suoma ja Rotas tahta tjälli teivätän kirkkonjarkas Finnmarkus saastallat siviila kirkkusvuodas. Järjärä saastalle taas mun olomui evakuorin ja riipalan rääpidän sihkar vuoda aikumusat. Me ei olisi jähtetiilistä sota huvosivtse. Kränjä riikka joktasos porkulee lossana mangimus joi äikke muistella justiis ja kirkkusvuodat ja pahtimentas tahta tjälli Kristine Kalset.
1: Det er en stor økning i de ulike temaene som vi ser på samarbeid mellom landene. Særlig etter at Sverige og Finland ble ned i NATO, så er vi jo mye tettere knyttet til hverandre i sikkerhetssammenheng, og det gjelder også når det gjelder den sivile beredskapen når vi planlegger.
0: Det er rikai koskossa soktossa porkofättelä, moi lossanen jäntälikki monga kosuoma ja ruotasjärpaikka natoi. Te lähtee loo, että tjoknasuvan oktisihkar vuoda oktavun vuodas, jota koska maittaa ikolla saakka siviila kirkus vuodas, jota on pläänemistotja se on. Kuekte olmokie nautajuvopa söllemäs vaksun, valtuika kiittää Lappistään vohkus. Helsiä kärrekti pie kiitte kasitään olema kuekte ikte. Kukto horrupa ruotas. Se olisi ottaika kiittää tilleen koolea siivan nautissu no vaksumis. Yle tietuimelte olema kuekte valtuika kiittää se maikki, kun EU-junno tjahteivätäkin ravinjärkäs European Arctic Summit tieivätämis. Muutto yles illähti ehtu lokta saada vaksumisnoutin tämän teivade mai, kun puolesi illähti ihan kosta, että olmakoitus valtuika kiittää. Lappille moi huksemin olla aimosuotjelussa tuoria pähkimiin moi sähtäsiiva neutajuvon vaksumiin. Äsi saat lokkajan yle nähtäsittus. Jöhki joille kiksin olomuikuodan ruska ja tinkka luntui, moitta pohtsos sorruit, muhtimin tahla pohtsuide sormin. Palkosi oftstumi toimma jodihat ja Hanna Nurmi totja johtela tarpu saastalla ja tiedihit, muotakkär tiili sähtä estadit ja muhtui ruska ere välttimisluontus. Nurmi oivilta moitta johtela tarpu uopai, mojolka porka ja suemä ja käynä älli millä torvanan koosanu olomo rahkanus siitä ja olomukuodan ruskaitte. Olma kolke moi on muihin palkosi oftastu majusoin pohtso jälli tai älli irä jälli täkkär hähtetilis. Loa ääni hässis yleensä minä nähtäisyyttiin, jota nässis kuulla moi forkadansa tai äänet. Tiedät jollasat.

0: Timeli täällä, Varttapajalle käyt, siis Suomapelien Varttapajalle, Chicham Taja, Pelnia, etukuulaim, Georg Buljo, Öfintyr, nommasi pitää. Aattakas pitää. No, mait mi kuulla tämän chuva ja tiime äiki. Pas forkapali kuulla lasetast ko potsu läveje surrud puoh lään luoniit moh ulmu, mait ulmu lää kuadam önaman. Taikka luontun, taikka riiton. Mutta taas mi kuulla aipas forkapali ja miettei tietustuu shonga ennosta sahpuati outil. Ko tiimeli out se suomapeliä käytsi taajapel. Mait mi vala kuulla saara.
1: Min gulla välda muostas julevsa malatski tjala hada aftelgrada rekt detta i disse jada persona gora hallan mo sami ja era paskalas olo mui wakeboda ietna mi da ja lunturi gula i det tahki juvut arbevirlus sami kublun Finnmarku orkobälde. Jo, ne räisu son bilostämmen tän duskamaa ja naksalla maalgoosissa son aikusan puhta dette erjäs nakkoskilje ulimilije pohtusi juulevsämmekeli. Muhta tanoutal mainchuja ne silja ja paradis.

0: Olmo kyö vihpuohlään luonit önäman. Potsu sorrojehtain oli täyjä. Muttu seuri palkas puasui isset Osmo Seurujärvi kaartai vuot kaunat potsu hyönes ornikist monnam ohost. Totloi surrum ulmuu kuadam läännän atai stuora viermiliäjän ja päätsam tos maanka päivän. Potsu kolkai kodded tom hyönes ornik tiet.
1: No, tuosta laitot GPS-tätti ton sarvain ja oinui tästä puhelimessa, että tuot lii vähän liikasut se suojiin liihattoppeen, että limiini tapahtun ja tälle, mä tulvoin tuohon Nitsiaran kärpisvulkin ketsä, että miitoppeen oinui. Tuothan laitti tarvanankin tätä karhan rysää, kun tuot lii vai viermi mielessä. No rysäät, että lii sitten tuora viermi liijatoppeen rittoista. Ja no totta jo vähän hyönees vuornikistot sarvaste, kun lustin mettalton tuosta, tai juopan niipin mettalton tästä hirmistuttut. Ihan tuot peessan pajasken ja no ihan tuon tietty, mä ajattelin vähän tsääsi tosia, että arvan, että tuli kuskana, niin kuskana nouten, että oli lamas nukkuhaa tästä vaareen. Tää tuot vähän nukku virkustu, ja mä vähän virkkup ja tälle kuolin ton tohon, mutkin tuohon suolispuun on, että se on nupea sarva, taikka no, tuossa päilihtot laija. No, tuon vainan ja otti maasattalle tuossa, että olet laija tallennut hyöni ornikista, että on kolka kotteen mettälle, että ei tuosta lama sinne, kun peljihio älkiä hieilunut on tietä tästä, että otti munamin jo täällä, että kaka kotteen jo teelät mettälle.
0: No mun almolasta, Karli, ette tiikaunovette potsuu näyt, että et oli surrummat tuon ruuskan.
1: Jyhiive, totli. Jyhiive kaunuu kostnia vaara mankalinuut, että totti kaunuukin. Tuotli yöni tot pressu, tot kepistä mitot käyppi kevyt pressu ja tuon uhjoneemus, että tot vuolkanut joten helpustos vasui väärun forvinkittä ja talle tot li vähän takkaan ruskeetta, kun ei tuot noutaivee, tuot pyyriös outaivee killään. Ja tuosta tommanga tuot lii takkaan ruskeetta. Varhan tuot mikromuovia, mä oon tummaa särnyt. En no, että onko katsi vyöptiin kieltulee tuon pressusta. Upa pressusta, että on niin otsut siinä kuussaan kevyttä. Hälpishän tuot kallii, mutta mankkihan tuot lii, että tuot hälpisillä pyyriä.
0: No liuks ollakin tieto, että Kalle peivit tuot loitast lamasta puasui.
1: Kalle tuot 4 peivillä lamasta, mutta alkaisahan tuot lihaat, että nukko, kun tuot laitu se usni päätän tarvanan kitte, tuon oinui tuon luotain, että tuot lamasta on kies tuon virmi liäjät kittänyt. Tuot lihaat ja tuot juurtiin, että tuot vain liiton saajest. Että liitosta lahko, tuostahan puolikat on jäämään tietysti, jos tuot lii oorost ja lii mankapeivi tästä. Taka ihan taas kuvissa 4 kun olin nyt puolta tuon kipsistä tuon almoottaisi tuon puhelimen. Että, tai oina tuon tuosta puhelimesta, että täällä tuot lii ruopsataan, että kalka monaa ketsää tuon. Mutta kun tuosta ei puhuttaan takkaan, kun tuppeen sai juurai tästä. Mä arvoin tuon pättistä, moni pättistä kittavistikin. Tälle tarvani tuossa. Jes viermän.
0: Te makare sajehtaa lääkosta roske ain lääteli just tot rittosaje vai aipastoppen me kaskoo meetsi vai teko makare sajehto lääkkuus ulmu lää kuantam ruski tai luonit.
1: No päivällä on tohla rito että tuo viermihän kallaa päivällä rittosta ja tuo meitten kun tuo louti toi no rito onhan tuo louti ja tuo päivällä tuolla rittosta. Pidustuis, että mut omiin eresuusoijin ledenut, kun mut on ehkä, no tot lii eresässikan, mutta takka siimapiih, tokka pätti ton, vaikka pottaa keenan pirra, takka maht, niin on no, tot tuli vähän varailas, mutta tuot tot lii tavallumus, että tot lii viermi, takka pätti, takka vittosti, tos tarvan.
0: No liuks tästä aina tietoista, että kiän viermi toh lää?
1: No ihan toi aina puhutti edelleen, mutta tuossa rysähän lähden tuoreen ja toi tilannut ennu, että toi että selvättiin, että tuosta on kevainut, että kentät lainut, että puhutin tuossa, tai vuojii tuosta kärpäinut, kun hervitin suuja ja uikkin tuohon puettiin.
0: No mahtot tälle tjelkan tästä. Mun oskon, että olisi tuoda monattem aina tietoistuu jiskalka. Kotteet jäijäs puhaisui, mutta että uotsu vettä tuutii määosu tästä mankiin.
1: No uotsu ei niin lopetti hän takkaan, mutta tuonhan niin tietää tälle, kun mäksyn aika puolta ja treekikko puolta, että mäksäutot. Tällähän kalkaillakin. No ei mun itot syn monan mankki, että jää tuolla mäksänkin tuot, että mutta kulkat sen tuot mäksi. Liikaa tuoda monat, kun Ive jo hoittaa tuon sarva, että toi, kun tuot parku alkanut tälle tuot jäämään, tai kalkaa kotteen, että tuot laivalla fiina takkar kirjosarveset.
0: Sturra monattas lii.
1: No, kyllä lii.
0: Maiten mait puhaisui tuolle pahta porkat jis. Vuolkat reikkik ja olmos i määysite. Mait talle.
1: No talle on varakka kaikki riitalita, mutta kävällä et tohkal mäksi. Mutta mun juurta tukkaa päihilas olmos tukkal mäksä, kun turisti lävää takarikko tuohon maneh tuohon määtäs. No, mä oon sattunut saattava jältuuttaa tuohon mäksi mun. Niin musta nuutuu kevään. Mutta...
0: No millä siitä juotustaan? Suolman. Kevauks näyt mankii iivästä te puasui lii tarvanam kuus niin ollut muu kuin dam ruskiit.
1: No jyhi ive. Ja no tää ive, just alkaa suhteessa, tai tuot, no ei tuota pressulai suorviinkin, että soitiin kiinni tuosta auttoon, että lii takkar puasui. Liihän toi tai jyhi ive manka.
0: No maittun halitit jihvala mustalit tästä.
1: Ei mun tiedä edes, mutta kokeet sitten just tuu nuuraa mettäl toit, että kakas miettää, että kuustoit kuota ja mahtoit. Ja tuot pressu, tuon kevyt pressu louti, niillä kalmoit karkin. Niillä pyyri outa tuossa. Tuo killää ollaken ja toskehan tuot liio tällän idea, kun mä oon annut tuottiin tuseroskiin tuosta. Mä eten isä tuossa mäkin loutella.
0: Seurujärvi mieltä luoni kuadem ulmohkal mätti metsäjän mäksit potsuit pyöreist. Jisto läsurum autoverkan ei tu sii viermiit. Osmo Seurujärviin savasta liim ääsist mun atai Kaisa-Maria Poikela. Potsui sajan mäksim outas västatas i takarin täpähtosain loh aipas out kiertän. Upa poolis teikka palkasi outastus i mätin julkist öttä kiään outas vastatas sajan mäksim monattun potsust liji takkar tiileest. Palkasi outas vastatus toimenjotettajien Hanna Nurmimielt liji tärpu chuovit ulmuit ain lase. Voi puotte vuotas takarit täpähtosait poltutsi estatit outamörkkannut, et kolkajin nuurot puohlakänit tavirit ja luonit luontust möttäl. Nuuthan taitan kalka. Nurmimielt lii tärpu mättätit ulmuit maht kalka toimot tallekosi uenih ellemili outamörkkan tarvanam kuusni teka mutoi kiertä. Sun tiedät, et potsu älki täällä ei tu tjoolot tjoorviit, te riiska surruman liis tuoreptaan äiki ivvest ko täväläyt. Hanna Nurmili meit ton mielestä, että ain liipyöri made eena pulmuhti, että tehtäkarit aasit meit palkasi outastusan. Ja lase tuotai puhta elit luhamin ylesäämin netti siiton ja kultalit meit lase tai sahi talmiin. Se he uainit meit outaa täpähtusmast potsu i tarpasan kotteet, mutta vaikat tileloi kuittakuu tast uu. Vekar tjuajat mian jegolas taan koskan.

0: Odal musika kuulemette Adrian Nyström Mikkelsen ja muitteli edes efter grada duskama birra. Koslonne kuore hallan mo saami ja era päikkalas olomui veikvuoda etnamita ja lontturikotaide. Tähki tubui ärbylvirlas saami govluin finmarku olkobälde. Sonnäda puustas julevsämmelaski tjala hadat er grada rekti tehtäkis. Ja ootnele sonke pielustämmen edes tämän efter grada. Norka Arktelas universiteta juridikras vuostas menun enas ante zombi lohka ahte nyste Mikkelsena bargule ernomas tehlas sämi rekte äsite.
1: Tästä stora merksu, mitä niinku Adrian la välten ja gehtsalan, että mo ena halta sieb, mitä päätuvä maittei olkupel Finnmarku. Nähtä tällä teo vähän dobbelis Finnmarku laua vuodella vai näitä lakehtsan muu tähpätuva Tromsas kiittää Hedemarkui. Ja tuolla mäimme tietäällä sitä niin kuin tuolla vaatsu vähän opalas kuva tai saami kuului haltaisemmin ja että muuta poika vuoda, että kähtiu vuokku vai tulmuju vuokku ja tankovalla Adrian Nyström Mikkelsen mikkiitä otten tämän tjelkadämme pokti.
2: Tästä tjelkadämmessä te puhutte outan, että tänne tämän haltasemme, tai tänne tjövu aipassa tai rihkaikoskas käypätus ja laa ja tekkäri. Mä en ole mietti tämän
1: no tuolla okta Adriana kaunosi on tahatte, että tästä haltaisiä mieltä skermu tanutan laulajat. No että tästä tauvat, että norka skermu liessä, että inaut täytti tai kaskari ihkallis normai, että muu alku ei huomukkali haltaisupu. Ja tuolla tietäis, että tuolla tjuujuhtuvun ja kaunojuvun ja että tämä on tiedallis metoda pokti tjilikin.
2: Kaattaku, että tämän tutkimuksessa saat vaihkuhuussa, mutta mietin taas, että juo ferti tohkutan ja haltaisemmin.
1: Mun jakkan, että tästä tjilkati, millä hirmat tiedallis, tämä on niin kuin hattä justin raavadi ja mahka mun laaka otti sähtäpä ottaa tämän tiili, koska ei maana nuu puurissa laavalla. Ja tämä lähetäkään, mä ei puhuta tuffkan täyjä sähtä pukti servolakin. Nämällä siitä, että tämä on politiikkalla systeemä, tai kaunusi ja tämän materiaalan, että te sähtä politiikkalla systeemä, mä puhettaan ottaan, että toivomis Adriana Parku nupikäis pot lahkareuta lämmin.
2: Käitä läädät ravadat vuostachetin ja kaunosat vuostachetin aukin?
1: Tällä vuotta riefti kevät hetkiä aukin. Tällä aukin saamalaiset ajoivat Finnmark ja kehtäliet, että siinä voi kuulla kaikki. Tohtaluvut. Adrianna tuskan ottaa sikkiitä materiaalia monia sisähtämonna tikkiitä ja käypille, että tikki kallikki tuorijuut siinä voikavuolai. Tai Adrianna tuskan sähtä ottaa lahka ottaa justin tämän hoikalasta näitä lahka ottaa, että tällä aiki tjeras ja tibbut. Ei väile voisi olla laua.
2: Mun on vähän iskan tiedu ja tajai huvu, että Adrian Nyström Mikkelsen on läädä vuostas julevsämmöväski välttä nämä alla täsi uhpu tämän universiteettas rektitietadis. Maidon tai hattä tähän merkkaisa?
1: No mun mielestä tällä stora merkkapäivä on saamme just täällä minä olen minun vuostas julevsaami lahkatoäkkärä. Ja tällä isältä stora olla suomi min utsa sami servolakki ja erinomaiset unna pinna julev sami servolakki että tahla choki ja finja ovas mitkä vuokkaita.
0: Tiedä kolme häntä zombi ja duimme hädjeli dan Robert Larsen. Tätä on tämä juuri, että ofta suongaa minun mun teidän, maassa mun teidän kaisuli hirmasi liikko. Ja kanssa mun aina sun tanssistämme meiltä
3: Vissäs läyt.
0: Joo, täällä Petra Laihti ja Äälö Eästön mun tanssumis.

0: kaltot liitä karpitta, että ei pöyti orostittu se. Tässä mä näen. Mutta täällä jäikin songa ennosta sait ja mun äikunti. Ja musta liit mait äi, mutta jää tulla käytuu mien ennust. Utsuvasti anarist vörti minäl ain ehit räili arva. Tai arvem. Ja luodis piekka mä sunte muttuustal. Ja no tuu vast meit arva ja luodis tave piekka. Ketä ruottasist maankai päihui arva ja jouka tave piekka. Vuodjust atai suoti kylästä arva ja mä tulot meit äijih shonga ja luodis matar nurttii piekka. Rovin jarkast arva ja mä tulot äijih shonga uu luodis maata piekka. Oulustuu maankai päihui arva luodis maata viestar piekka. Helsikist maankai päihui arve uauti, mä tulot meit äijih shonga ja jouka maata viestar piekka. Mä ruttaisa hiela pits tuohon mörä, kuaulun teko ain laavi. Liekas vuota mittetum, anarist loe tsekkit. Tsevet jäyrist love ja pele, attakas otsa ja pele loi. Utsuuvast loe tsekkit, nyarkamist loe she. Janotuuvast outse tsekkit, hietäst outse ja pele. Kilpis jäyrist kutto ja pele. Suotikylästä aiku vuadjust love ja pele. Rovin jarkast ohtnupalo ja pele tsekkit. Takkar shonga. Mian puotimin suomapelinä paitia huttaa jaapelinä.
1: Täpä norkapelde Östlandas morsesuti heima rittus kes arji heima. Mangelkaske päiväreis mahta heima rittus kes arji mahta chauka pekka. Palvai ja pihmimmel arvi ja arvo oftitte ja ehkris rittus sahtamai baajan. Agderis arje heima rittus kaskohai chauka pekka. Palvai ja otelkaske päivä arvi ja arvo oftit. Mangelkaske päivä väsevas matta chauka pekka ja ehkris rittus sahta baajan. Trendlagas baruhis paikin arje ja arje tave chauka pekka. Mangelkaske päivä jorgha nertamatti. Arvo ofti ja mangelkaske päivä oppilälki ja kaskohai piivväs. Nuulantas alkupäivä rittus tave chauka pekka milodjista. Arvo oftit ma rodjisti maittai ja sahta maishadat päivätat. Tromsas tave chauka pekka alkupäivä rittus kaskohai kada pekka. Palvai arvi ja arvo oftit mangelkaske päivä kähpsat alki. Finnmarkus mosesuti heima, arji kovluin paruhis päikkin chauko pekka tahje kada pekka. Palavai tahje belohaki palavai ja muhtimin sahta vähä arevi. Ketstämmel täällä temperatuurai uslusse täällä kolman blotte leggasihki. Trontimis looji pododjus ofti. Tromsas gafti, altas looji, kõidugens ofti, karasuos looji, tiinusalts looji ja kirkunjalgs mai looji legga tsihki. Täällä maikalle tjuihänne Bert Mikkel Haglund ja Nilska Jänttegi juikata

kun ekte ruothas tahta borgarelevä valton kiittas Suomas Lappis ja levä nouton vaksumis. Suoma puolis ihäli vel muistele, manne sai nouto juvupa vaksumis ja kien ottaa sai noutopa vaksun. Vaksumis sähtä Suomas tuppi juva joiski taloi johkei kiittakassiin ja tuossa vaksuma kjahtsalea millään rihkus. Ja tuota ei härve kalko Suomas valto juva kiittako nouto juva vaksumis. Ässis sähtä lohkat äänet yle nähtä sittus. Onne pelusta rekte tietää tohtor Krada Porkkus Julev Säppmälös Adrian Nysto Mikkelsen Arktalas Universitehtas UITS. Tämän tohtor Krada Porkku poiltsaalalla säämi voika vuotta haltasi hietnämi ja lontturikko tai tjelka täppi haltasi jämis Finnmark kolkopälti. Tutkamus korahalla ja maa säämi ja eräpäihkälas olomui voika vuotta tietnämi ja lontturikko tai tähkidu voit Ärpevirralla säämi kovluin Finnmarkku olkopälte, hed Markus kitta tromsi. Tofter kraadahas nysto Mikkelsen sävädän tutkamus ja vähkin säämi voikafuodaite. Ja solla eri ailuhta säämirä keltas nullantas. Solla ei voist juuli säämilaskin näkkala juridihkaa tofter kraadi. Iktelei nuppipäivi muolkui elektriviseeren koettala nässis Borgartin laakamenne riftis Oslos. Norka sämmätinki polla muolkui elektriviseerama choista säämi voika vuodaite. Sämmätinki oivil tahte elektriviseerama kietsil sotta tarpuhukseha ain äänet elfa morustei ja ta vaikua sokka säämi perustumide fylkkas. Tasas tahta illehofto aivilis. Tikkis akkastalais tahta iktehti illehte.

ehtelösahte elektriviseerama kiechil chotta elfa muuksen. Norka sametin kiväitti tahtakosta kottat porkemaan uskoftu kohtelu kolmas virri johte mulkui kasaruste hammerfest skola kähäitti on nimis kassapaamu ja paitsi on niinku ahtehelravni kassapuhta dämmäi. Sametin kiväivilti ohti iljan ollislos vaihkuus korahallan tohkon ja sahtalan radadallan kääne kasvodas tjövullan. Äsi miennu dämmäi lähkevärren laakamäinen riftis neljäpäiviä ihtiin, tjoktsaman käftsemulla päivällä mongimustiikkepäiviä. Tikki jodi häitsi tiedui mieltä, että selko juvutti tuo mukirasi jälje vohko kätsis. Nepala ei se välti tiedi johtostöra tulvimongelle, ain tiedi huvon jauhkaan kuhta tuhatsodi vihtalo olma. Potsil tuhan jäljetsi olma lähti ihan tussan tulvii kietsil, mutta pove pörkemaan, kun ette oli kuuda päivä. Ja tämä tulvii ja ena rihtui ja vistetsi maittain keinnui, taalui ja sholti. Kurupelle Orru vaihtimin rotha rihkapäin valkkaan ja tahoi vilti chitan ahte raddehus molsa shubba. SVT challe ehte täälko oktsille ofci chokis ofci prosenta jienain lährekin ostajuvon. Te opposisiona peella taht sosiaaldemokraatta venster tai kurupeella taht kohtespeella ja piraspeella taht miljöpartiet läht ääne lous täällä. Eurooppa-komissiona aiku kelti sosiaalimediaa ja vahammin vuodelle kolmammalla johkasotsain. Tämä on tietä EU-komissiona saatali Ursula von der Leyen muistelit. Tämän arvallisessa lähti eskuuteen ohkaisuus määnäitä siirra rajohuissa heftohuvansa muistelun. Von der Leyen ja EU-tikiasi komissaara Henna Virkkunen olmuheva komissiona lahka heftohuissa on ne turastaa. Teille jo vastaan.

0: Det är Emil Karlsson, jag Mikkel Pebongo, Hockeys Vilaba. Timmel är där, gafte minuter, bara till gafte i Norge välja, gafte minuter, bara till ofta i Suomen välja. Jag har en guld lycka, både i det samiska, där man imorgon sa det Marielja, gajsuli, lajden åne. Tämän tiimuussa mii kuullat, että on apeladan vähnemään Norgassa saami vähnen firmalla, jossa halkahan challin kyysäille. Ja täällä tapahtuu saavuus, kellä lämmös meiltä tämän projektin, kellä halkahan täällä muistelee, että ei määtä challi saami kieli, vaikka saami kieli läisiin etnikillä. Ja ootne mai kuullat tämän mulkun kotella näsis, kun mii stoppe reportilla meiltä, ootne lani kolme päivissä, on saattaa te muistelit. Mi ootne käyvä borgarting lagamanne reftis ja mi ikte vil gulloi toppe. Ja mi vil kai suli gullo mun sol nedan timmus.
1: Natti adostuu avisi paje challu sait sehe olkoonnam uudda siit. Mut ootilko monna tuohu challim kurssa ääsän teat no kahte nuorat. Joijat mien nuorovuota ällin.

0: Ja mai save ahte sirva te bunni di sami sa de muit le makar musika don halidich gulla tan saddais. Ja ju so se shuak nga savalda ta anja sadde dam munnu ide NRK radio applikasjum na bokte välj te bunni di sami sadde ja sadde sa hirt savalda sen in buolu bokte. Ja kaisu liimo ju so ma bella halja servo.
1: Tälle pieniä viestä numero 040-880-884. Tavallista tekstä viestä ja WhatsApp-viestä lävää kohtuu aipas pyöree. Mutta jos tulla Suomen raji ulkopelte pieniä numero 00-3-4-0-8-8-8-8-4.
0: Ja mun on lääkepahtan suokka saavalla täällä muhtiin, niin se kuldeläjys käsillä kuldelvas uutta aina johkiin. Täällä mun joo ja hansu saavalla täällä Mariboinen ja aina johkättis.

0: Olisi ja jallusi äikili täällä ja mun lähasti myllätjökes fi nettisiido on ne. Täppin laita karpa ja jallus eteen. Haltattuu vast, tai suoma haltattuu vast. Ja lahpuotimin uudda pöltim amnasi hootit vaikuttman toimait. Ja äsili taas. Kun pöltim amnasi hootii hate lää, Pajanam, tjelka säyt ive köhtuhat köhtlo nelki äiki, alta nuorta tile tiet. Tjohtja mä ennust diesel mausi, koska merää läyt köhti tjökis nelilou käytsi euro litrast. Ja lai outa päivitään ohost EU tiurasumos Suomasta. Almuk outas teie oras tynkkynen jäutut vuodu torjuu pyöreitem teikka chuosattum torjuu utsää tienä jei ennam kuulust. Almuk outas teie Miko Bergboom i osko ette chuosattum toimait sättä valmoistalla joteläyt. Tynkkynen arvustal haltattuu fossiilii pöltim amnasi vieruttas völetmist ja siemmäst schletka autoi joukkujotolu ja tuolman pyöräin vieruttas choukamist. Tynkkynen mieltä haltattuu politik kuhet suoma fossiil sorjolos vuoda miili energiakriisi mune suija. Takkar uts. Uudas must taas peltim amnasi hootiin. Napai, maittun sara luvi.
1: Mun länge sävidavis slåkan bailtjallsa däs gehtjalli shaddadi oda boadza gohtuma. Ja se saakka kun Norga Lontodotkan instituutta gorehalla läälle bollan dälvikohtumis finmasku tödderis att det sähtä go jihkala gilibifas tohko gosla jauhkan. Tällä lämpärä, että kuitenkin tuo kuitenkin kuftisi, den käsi buuli stöydä ena pihtä, nyllus lakku siitä talvauro haas, eli hirveä pahkadalle ja kuitenkin käsi ja pajan tälkihleistetään kuvlus. Ja mangel käynde, ofta löydänään miestä kaupuomis maassa pajan lei tjasken. Ja puolimin jafkaide maittai ollu jäil. Ja kuvlulle nyllus äkki olkobälde ja haukajävri luulabälde ja taas lähtee hallas talvekohtun tämän urahakin. Ja neljä ei mangella aina oinu siis kohkuta puuli. Ja älkeäksi liikkeet Norka Luontodutkan instituutta ja Norka Biiras ja Biodiedalas universiteetta tuski kannuhit sähtä kun jihkala vähkihit fas shattakohtit. No to alle mylgit vasuvdia ässi. Mutta täällä on Michael Chojahenne, Gisli Suuleng ja täällä Chabamus.

0: Outilio Avisiipä ja Charles Hatt kuulait ja täällä Mike Jolim tuohu olko ennäm uutta siit. Mun luvastin taam uu yle tjökis fi nettisiitoin ja tathan lii tietustuu tuohu ränjää önnäm vaaljain. Ja toppen lii SVT ennustas ete. Ropsis ranne oppositio voittaa ruota vaaljait. Uolkis vielä tuuvast iila innek tuaivu. Toppen tatlai peivitum eskin monnam ehitist tai jeht ehitist ja no, tompa voi näitä tjelkanut tuossa tilet onnetalle. Mutta taas liit näyt. SVT ennustas mieltä Ropsisrana oppositio blog voittaa ruota vaaljait. Ohtselo outse tjökis outse prosentit oskottee vuodasta. Te tothan lii vähän jo viisees. Oppositio finnee tjöti tjitsamlou vittasajet ja uolkis vielä tos blog tjöti tjitsamlou neljisajet staata peiviit. Tille lii ain jouka, ko stuoraamuu kaupukiiteko Tukholma, Göteborg ja Malmö jenait iila masval rekinistum jeht ehitist. Outilko taat loi peivitum taat uutas. Sajahlää nupastum blokkii kooskain maanka tove ja loppaluopa liipuatus vyörti valmastut tuorastuu adai onne. Sosiaaldemokraati Seuji valjavöitten mut historias hyönemus puoltusiin. Meit ruota demokraattii torja lii vuosmuutove vielä tuu historias vuolään min. Haltattas rätätalmin shate vaikatehko ärpivuoväli blokkirääji lää kötsalottamist. Kuautas vielä lähli outamerkan öttäm, et tot ii mieltä siemmää haltattasan jijet vielä tuu vain. Te kalkapa uain, et mielläkin tivas lii juovut mahtast kieffää tuotai. Na Sara, makkar olko önnäm uudastun lopteji.
1: Namun on i ides läkki huijolu uudas, että USA Donald Trump on berän, että mun väljikin dopegoi hoftena stuoremus äsimi oitnui avisas. Ja täällä lääkö USA presidenta Donald Trump äihtää gaskalduhteet gapsiämi EU-ain. Juus Kanada shattasi unionna vuostas asusieriivun mellahtun. Ja tätä aiheessa päättää mangelko EU-komissiona Jodihedji Ursula von der Leyen eftohi laat otsparku Kanadain. Sulla eri hiera rapasan daasa, että Kanada sähtäsad asusieriivun mellahtunne. Ja mun mielestä tällä puhustahti västidi Trump kajaltaida äsipirra kodivai pressa tai mediai tuorasta iia. Ja Trump varuhi vaikkuhuusan jusson ainanan vaasalas dahkun. Talle mun aasaan hui tuodalas tuallu meri tahje hehtan kaffesäämis Euroopan manka äsis daai Trump. Jussi taktan buorin aigumusain dela oringis just lähäjus aigumus demi aasa hikarra tuollai Euroopan westä datja Donald Trump. Ja amerikkalaisen presidenta gosidi maitei Kanada isuras gaupegueimin. Ja Kanada aasa hiborgimannus tuollui amerikkalais kalvoidei ja västäluus on taas ako USA aasa hituollui Kanada westä. Mutta tietysti ei tuollui on stoktop. Ainkiko täällä juojahan Kaisa Baltu ja Modi täällä todjun ufsit.

0: Det är alltid ett team och hufarga ofta när jag väljer låg i sommarbär. Min märker sig att det gajs och hufarga gåda den är sadda. Min väl gullod jäppe.
1: Täppin hän lii tiedostuu kolituurasta te orjaloskielak ellei orkata. Täppin orolemin aipas liust sun tot ives chichamlou outse. Takkar puoris mustalus. Tuomankaan tiedostuu musiikputta ja talle köhti räjist jättää nurttoloskielak ellei arkata uudasist ja kulmaräjist tiime viitaräiliin talle terva vuolkattas. Toppeen onne nilla. Liitte kolilomas upataan oh mun mielestä. Mun kiittän Tuusara ja kiittän puhkulta leijäit ja ajatam etee. Takkataan ohost. Mun jämla hinnik itten täppin idät radiost, mutta kuulla tälle. Puette ohost. Hei då.
0: Hei då. Täällä tjuja ne vel luopakäsin sanctuari ja geluhti.

0: Ja tämä vielä odotas, että laakamanne refti nuppi päivi alkaisi tahta, chilekin heitä suojannu ässis ikte. Tikkisä mä itse asiassa tiki presidenttä Silja Karinin muotkautta, niin itse spielis ässä osalla tse chileki usa. Sä tiki presidentti suikkodis tahta miennu dämi ässis. Se on tietty, että sä mä tiki läpiutan konsultasiuna, mä saas tahta ih lähmehtän. Mä itse vailu arvostollan miitsä ja mä oon ollut vaikkoa säämi vaikavuodalla tse ja säämi servolaki. Tämä on totta. Samme teki presidentta Silja Karinen muotka. Äsi miennu da mailla farren laakamanne reftis njälje päivi ja ihtin tjoktsamanna kaftse mulla päivä lämmongimustikki päivi. Tikki jodi hätki tiedu imel tselko juvatu mupirrasi njälje vohku kääts. O ne pielusta rekti tiehtaa tafter krada porkkus juulev sämmäs Adrian Nystö Mikkelsen arktalas universiteetas UITS. Tään tafter krada porkku pojiltsalla lää Sämi voika vuotta haltaisi hietnämin ja luonturinkova kai tselka dämi haltaisi jämis Finnmark olkopäältä. Tutkamuskorahalla mua sämi jäärä päihkelos olla mui voika vuota hietnämin ja luonturinkova kai te tähkidun voi tärpevillä sämi kuovluin Finnmark olkopäältä. Het Markus ja kitaromsi. Nää totjettu aftergrada hast Nysto Mikkelsen.
1: Mä mun mielestä tällä kohti emolas. Siellä on kohdan dietiko. Och det är samiga gälla, jag gjorde samiga gälla, eller inte hade länge. Nu är det samiga gälla, nu är det samiga kultur, så jag är laka. Så är det Finnmark, jag må medlas. Det är det, kjeta då vet jag lite, tjada då vet, somis årsniga mig, kallar jag ki, bara jag vet att samiga riktat Finnmark och året gälla.
0: Niin, että olet jäänyt tuon Mikkelsen, se on laa eeret ailuhtas, hämeräkeltas, nullantas. Se on laa evoetsa säämmällä, juulev säämmällä, joskin näkkäällä juridiikka tohter graadi. Norka Arttalos universiteetta juridiikkalas, vuosta saman yönsä, ante sompi totja, että nyt tuon Mikkelsen aporkulla erinomaisesti halus säämi rektää sitten.
2: Tästä.

0: Suora mirkkusukmida niin Adrianilla välten ja kiehtsalan, että muu iänä halta siep, mitä päätuvä maittei olkupäin Finnmarsku. Nähtä tällä te on vähän toppelis Finnmarsku laua vuodella voi. Nähtä tällä kiehtsan muu tätä päätuvä Tromsas ja kiittä Hedemarkui. Ja tällä mäimme tietäällä sitä niin kuin tällä vaikka vähän opalaskuva tai sami kuului haltaisemmin ja että muuta poika voida, että kähtiu voikko vai tulmuju voikko ja tankovalla Adrian Nyste Mikkelsen Mikkiitä otten tämän tjelkalemme pokti.
1: Niin, että otten Norka Arktalas Universiteetta juridiikka voisi saman yön sääntössä ompi. Lua ääni hassisto pe NRK saami nähtä sittus. Tämä on pohkisella norkka suoma ja rotastahta tjällihti ei välän kirkon jaksi Finnmarkus saastella siviillä kirkusvuodas. Eri herra saastella tässä mua olmui evakuoren ja raavitan sihkar vuoda aikumussa, että veellä on shättetilis tjoda huvvosyhtiä. Kranja rihka ei oktasos porku läälossa nämä mongi museoji äikki, että muistella justi se kirkusvuoda departementista tahta tjälli Kristine Kalset.
2: Det er en stor økning i de ulike temaene som vi ser på samarbeid mellom landene. Særlig etter at Sverige og Finland ble ned i NATO, så er vi jo mye tettere knyttet til hverandre i sikkerhetssammenheng, og det gjelder også når det gjelder den sivile beredskapen når vi planlegger.
1: Nettopp er justis- og kirkusvåddepartementet startet Kjell Kristine Kalset. Kurupelle on ruoittimin ruotan riikkapäivalkkaan, jota hoivilti yksitään ahti räddehus moi molsa suve. SVT tjällä, että täälkö oksiloi ofti tjukkis ofti prosentta jienain lährehkenosta juvon, te opposisiuna pelata, sosiaaldemokraatta, te kurupellata, kovtaspellata ja piraspellata, lät ääne louus täällä. Tiedät joutasat.

Die Alleinilsarschlacke valke pa Karolina Grupp ja Poulmagi Tjokja. Tantemus gulate berbi visamisada odaraitu malkohtjo dittan vahku duojärin. Topesiringite duojärita gulasi saa ja son gota alkahi dan raitu ikte leiduojär bäskanillas. Kolafel kovacaja husas Jules Silver Gallery skaudgenjus gos Frankia Regine Jules manajmanna Iver Nikolaj Klausen Jules chai hi erdas kovaj ruoftu bäckis. Ja delske muitanan vel och nä dälke dedo. Ja dälle pahtan saavalda munje deike dälla dälkulda lägi saavan ko dälla dälkar suongami adju Tanso julki johtui datsasoon ja datta tarpeessa hommosko suus pargodihtyr i raps ja i bäsa tänne paregat. Ja saava mis tänne suongan dihtu radju vähä energiaa tahita tanso julki ja toima kohtaa bäsa tä kultaleggi alkahe suu pargobäipi. Täällä vuette nilsasak välkipää, mutta tän suongas vähä enpä lehtu täällä choihan vaimustan läbegga.

0: Tuotsi la dehlas ussi saami kulttuurissa ja tuo jäädä tuotsi tosio miehtä saami. Pärä päivä saa me saata lää alkahan raitu mai kohtu tehtään mahku tuojärin, kos ringi tuojärita kuullasi saa. Ja se on kohta alkahiidän raitu ikte lei tuojär beskanillas.
1: No, täällä manka, ma ei tea, kus olnud somme, just ta täällä, mis la änna säädras rihkatsvähkin ja tien... Tienokta vuodesta varajana. Ja saa tohut, että mulla nää raadiossa aastalla. Tää saa mun alan rahkana, mä tai päivä. Täällä on ihtiin mulkan tohku mättäs.
2: No joo, ja tämän vuoron jälkeen pääskän ennäsi rinkin kalten politiikka pirahalla. Mutta tontana hahpan tuojaa, karratuojaa, jossain ättin aipas rekta. Mutta tämä on aina tuotsimaa tällä tonhaltaiset.
1: No, tahtaa kalla tuota. Mun täällä väätsen skuvlaa tälle nuoraan volikin kautakeinu. Väätsen voisi toppi jatkas kuvlas ja vittinen joo ei vielä tuosti skuvlas toppi johkamoksi. Ja on mä sen vas taavästalt na kautakeinu. Tai mun lähtsin vielä kuehtia ja oaptallia toppi. Ja jan mestira luhti ja toppi tältä tuijuin ja välten lahpastan faakareive. Ja tietyllä musta hohpu tän ällimisen.
2: Tuon on hahpan tuojär.
1: No, kuitenkin kuvla vahpan tuojär, mutta jältä tuojär, kun tiusla vahpan on musii kässiä. Tuolla aalu olla mai vahpa, takkala viikka siikka.
2: No mä aina tuotin, jos mä jälle, kun tänne maasalasta skuvla väitsen, tämän karratuojas, mä aina tuotin, että jälle näistä, tässä reiskoon nuhpuu katsi.
1: No mun lankan tuntun, kun mä saan jopa tuimaa sähtä, mutta kerrassa ja fotnassa tuntun tuntun. Taas liittyy huisoomaan, mutta ei mun lankan ääräkään tykkäisi tuoda puhtuujia. Mutta muuten mun lankan varra puhtaa, no kaapmiin lankan korron ja kalsotin. Tiellä aina varra.
2: Tonilla tie ei välillä, ei varra aikuisia, mä eskät.
1: No kaltaa, kun asta ja tietää lailla astalusta äikä, taas lailla äikin ja... Tuotsia on nyt, että taas on tapsuva äiki ja puerra äiki välillä, jos kallekä takia vuosi finja liekkuus tuotsia saattaa. Ja tämä oli paha puhuttu mun kanjellojen viikkokarra sitten politiikki. Tämä mun aste ero vähän tuolle tälle vähän alt sen tuntju ja nämä on absoluut muita.
2: Tuolta on kuoru käyfti. Mohtelta, että maastunnan huomaisin, että on tekellä karratuojista läykkimaitteiden liinatuotsi, että on aika älkeä altsa, että käyfti me tuotsi teki kurru.
1: No, tiekkal kuulee teuski alkuun mun taas mihten tiekkalla mento vättis mun, mutta te vaptetsi toppe vaskaskuvlasta, toppe mikä ryhmä käyfti, kuulee ja noptus, ja huomasin, että täällä meidän vättis vuote jo venstaralla puhdas heivetän, toppe mun korron tälle alttaan vuostas käyfti, mutta musta liekkiä finjatilli, te osa ahku rohkia lävi kuarru mun ja käyfti, taate melko kuolta traasuluvun musta käyfti. Mutta te taatistaa ja ahku rehpusa hainannu puhdas, ja näin ja sähtänsä mun ja kuarruti, ja teuski käyfäs nuo roolmus. Mun on kafettiin fueppä, mun tälles kahpun tai käyftiin. Se on yhtä kuaruutti olla mui pitsu paraka. Ja näillä on kun roukka tämän vahpuma jälle, että se vähän fitten tälle nuora putsan välillä.
2: Tämä on muista.
1: No, mutta kai mun yhtä. No, vuosi tässä käykti, joka saattaa vähän paskia, kun häretu putsin. Mutta tämä oli varmaan monnekin koutun tässä reiskolle, että on vuosi tässä koulun. Mutta on heivettiin tein ministerinä. Älä puolella, että kyllä saattaa käyfti, vaikka mä oon ollut mangia.
2: No, mihin kalla varraa häränjänän kalle neljäsä aineiden ja käyftinä? Hui, tämä on jälleen käyktiä, pohjalaiset tuossa jo aallu. No, kalle käyfti kuoroton jahka, vai launuahti jo ehkä kuorutal käyfti?
1: Joo, kalta jahka, sä oot kalkokta, jos ei kuekti muhtu, min kolma käyfti saattaa kuorru. Mutta musta kalla lihkutamma, että musla... Eämihvel, millä huitua jäädä ja tahtaa lävemäi kuorru vähkin. Ei mun saattaa puhua oktukuorru tehtäi käyhti. Mutta ajatellaan kaikki kolmaa ajurekin asti. Tämä on saattamaan, että se jahka tekee voi pääräs käyhti.
2: Tuolta naamuhasta tämä soutelit sitten teidän kuelakatui, kaalsuhi, koski, teikä kaamai. No, kuasta on jahka tuon täältä. Piasa tällä tiejä mai eskaiskohti, tiei tutsu, kun astahtaa äikin laihtaa tanketaakka.
1: Nämä on smehtäni, että kun olet ollut sinä älkäs ottaa, ja kun mä maikaan älkää parkas, niin reftimeltä ne älimiset. Että jos on tälle saattaa vähän liikaa ikin maittaa, ja tällä puhutta, että siellä on liikin toimimaan, mä tämän rakseilemusen. Tämä ei mun kannalta. Mutta tämä oli hirveän oma vahva tuota, jos ikään kuin läkstalla, ja äskellä vahva oli maittaa. Mun on tarpeessa niistä, tai karvoja ja piivoja, mä olin sähtiä, jos kun arvoit.
2: Tällä varrella tolgerais on kenä saami kaska. Tällä ei ole kehtyä, mutta niissä on ollut minun paljon. Mutta minun vettiin mietin, että minun on auttaa ihmisessä tunne päskän iljassa. Tällä yksi joo, minunkin yksi on sähti kello hahpa. Tänne kun just tällä, kun on nostalla kaksi tsiinga, että ehkä juuri tsiinga, mutta me ei ole koski ja juuri äidä tällä koskana. Ja tällä varalla helpomuska tiejälki huasti ja ääntäli kalsui.
1: No ei, taatte kalla teuras. Ja mutta puhutaan kalla olla haddi, tälle takia korru, takia äänsää sitten pälkää, takia olla viekkasikka. Kun tiedän, mä oon ollut olla paljon, kun te ei ole teurasikin kalka, jos jo ei määtti ja täpsata. Ja kalla pere mäksi ja puuri noimme tottumme mäksi, kun täällä on ollut paljon, kun joulu mahtuu, tai tuo jää pälte ja... Ja mutta äskeläistä kateuskin liftsi, tälle sähtä kuarru, kun älte on tehdä hyviä asti.
2: Joo, täällä pannuun umaton loa, täällä Oulun parkku juttus, täällä toetteristä jäljä julkkat, ja te kalka luopaste tuu julkki te kartte, täällä oste ja ostui juolla ja veiskomai.
1: Joo, tässä on kuule Oulun parkku. No, kun johalla ostui pirra, tässä on... Meillä olisi ollut paljon, kun olisi siistiä rahkaa. Tai mun kannan vielä ollut rahkaa. Ja tiksi on siistiä. Ja takkalla takkalla puhuta. Mutta tämä on niitä paljon hyökkiä ajia. Täällä on välttää huijoulu oktanava ja paljon mättävä. Kun täällä on siistiä, kun minä johonkin tuntumme.
2: Ai no?
1: Joo. Te mun avutuutan, teillä ehkä päättää älkstuettiin. Ja tien rahkaa vähtiä, että mähtiin nuo kuarruja ja niin. Mutta tämä hamnasta jää, millä minä hirveän tehdä. No minä eskin aamuutin tai kaapasi joka oli kätiksu ja ostui tuohpa ja puhuttiin. Mutta se sitten rahka täppi. Takkalla hui Suomea. Ja tainnalla hui jälkiä ja hahpahti kuarrut. Mä vaan sitten tuin ja vesku ja pähkäni ja sähtä vaikka maita siistiä on kuarru. Ja hui feinä vielä saattaa tuin.
2: Tänne tonkin ja houlu lohti siistiä rahkan. Jos mä täällä tuun saan juunoutus tuolle. Mä oon kuhka manna uutta täällä kädves siistiä. Mä oon pääs hälki tuntun.
1: Näkällä kun eikä te vaikka kuitenkin manna.
2: Ai manna?
1: Joo, joo, tämä manna. Mutta täällä voisi te uskoa sähtävällä kuhki häiki manna. Täällä on jo manka voi, mutta navvää tai tuji. Ja muhtun voi, että täällä on manna hujoa tänne. Tai on näinkin sähkäisistä sähtä navvi tai tuji. Ja bossa täältä ja täälläkin tiksu. Tämä manna vähän jo tämän appu, mutta kun eikä te vaikka voi läpäällä, ei kalvaa esiin pääsäsi.
2: No jos mä mun järjellän pääskänen ja siis manne lomperosta nää Oulu tänne tutsumis.
1: No mun en tiedä koosta huulki. Oktakalla teuski mun on saappasan tai tui aipäivi. Ja tällä lompoja sottan tai mainasi on tälli mahtaräjä rohki, eli neiperäyti. Ja mun lävin liikku tein neipi tutsu, toppis kuulas, kun olette leikattu ehkä teimu. Mutta te fuomaisin, kun älkin fuomaisin, te uskia, että on ollut chappa tuoi, mutta ei, tämä ei ole suhtis kuulakantari. Pojo aja suhtus tuoi jäädä, no saattaa mielellä ei sahpa tai tuittu, vai jopa vettin tai tuima häliä. Te tiedä sitä varra vulkii tälle, että päällikinkin tuottis kuuli, kun minun jäkkää tarpu ja iljan vei olla suhtaa äärälakkaan säytit.
2: No just mä jälle tälle, Jere, lähkon tälle just tuttumme maiteen.
1: Mun nankal tuittumen, musta kalla teus tekkää tilliä, että mun manka tuo joktanaa tuittumen. Ja antaa olla vähän äikin, te räävällä nofta tuo ei päälle taas tuo ei. Ja te kähtsalan tältä aina vähän väski. Täällä on vähän muuta, parku muuta ei meiltä ja äikki meiltä. Että kuten musta tuo ei mun tohpen, kun muhtun tuo ei tähätjä, niin hoikki mun kuhka ja äärä, että mun vähän jolän appu.
2: Mun kavettin tämä järra, kun mun kuulan jo... Tuonne, että vähäs maija tutsun, siihke karra tuojis, litna tuojis. Millä pääsikö niillä tuumialas mai länrätsillä tutsun, lämmäsen tähän vättämusprojekteihin tuotsia hommaa?
1: No tahla takker majan on tuttu, men tahla vättiste uski tahla takker mi äkkänä sikki voingalats ja maitta josta tuekki. Tahla tan käytä salan tuttu men ofta. Mun on kalla outal takkeri tuttu, mutta en aito josta nielakkon on tän tuen jo, kun tän jo mei tällan hommaa. Mm. Ja taas kalla sikki tekniikkalas päällis, tuetsi tekniikkalas päällis, tahaksi en nu saappa sotta koopo veilosat. Ja taas ei jääpu sotta takker jäytelas smaava fäljasta, mun häälifsintä sotta huivin ja tuetsi. Mutta ne muoto jollain tuttu, mun ennä taas hiljas nuvaaralas, jos antaa vähän tuoppil täppilästi ja haitomannan challa melte. Tälle liikalka, mitä tuotki takkärin. Ja te haatti jälte niekkiä tai loktana tai melte makkär puhatuuslaude. Kaafpasan tai tuijonna. Ei mun tienjällä nuu häädästuvan. Mutta tiellä takkär, millä lämmuskal vähän vättis.
2: Mm.
1: Tai ja vättis kalilja, mutta äijäli.
2: No kun astuun tänne kautta tuonne kirkkaat.
1: No plana. Kalilja on mätiä jäikin jo kärän kautta. Ei mun tiedä tuosta ennustikkaan, mutta mä täällä koivan hänen vastaan tuo ei pirra. Se ei tämä ole tässäkin vasta ohtaa.
0: Niin ja muisteli Päskanillas ja sun jäähällästi ilmahailu Antti. Täällä tuojahan ailuvalle ja ruupee maanpaa uutan.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodet.
2: Kuula odda luodis luota ja osit NRK radioappas.
3: Tere tiole, nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkos.
2: Ulemahtes ja junandres lä odda guossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radius, koska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkais
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Dårestad Borgemane Gottlø Tichtbe vil rappe gåva tjeje hos Jules Silver Galleries Gåde Gens. Frank Jørgen Jules mennene i ved Nikolai Klausen Jules tjeje her just gåva i Rofto Bajkis. Tjeje hos Lei Vesus mannså akko jeg adje hoksiga ja gåsla bare tjodi ja i bares beinjøvun daida ja silt. Taita, ja tilbatte ja gullit. Arkitektura, ja Elin. Iver Nikolai Klausen Julsla og appan govedeiterin City and Guilds of London Art Schools. Tjei husen som mahtsa dekkar beika ja deitala spire seg i mille lemmers ossin så bedre sys mankai bålvei tjada.
1: Ja, den reis på Gergen skolas de la på parkoi meg noen dagen til toppe. Musleide intressa gärtelig säger vi det figurativa malingen ja mig abstrakta malingen mot du i duschen rakt i kombinationen mot du mig det går inte att jag åkte det går åtta formspråk ja nu att det illa en på abstrakta hon i figurativa det en på figurativa ja hon i abstrakta mot det så blir samma att kaupunkien formspoka. Mutta se on suuri intressi tai touttui ja muu ilni ja muuta pencil stroke tai karakteri tai pencil stroke ja muuta ja tai ilni parke ohtas artu tai touttui. No muistu liitte tai touttui pirra, ja.
2: Talmi lap julsas kostu sille mas taita jaja hus tu taita kala lähte kovat. Makkar skulle on valta.
1: Mun vatsen City and Guild of London Art School Londonis kaup meek. Mun oli täyden ja maailma ei väärs kitele chen huin ja mutta mun se on napottu kovat sen jatkoskuulla. Ja det är algen fast det är ja mal ja. Jag sade mig en på malen, men jag gärts lite. Jag skulle laga en malen, men jag gav en olk och sa att jag lyfts i studeret en malen. Allmän lag. Jag hade lite hyftes barkommun. Jag
2: är ahko, det är kina, jag är ahko. Det är den här bara huxen där med julsa. Jag är ahko, han är mig tajtar. Ja. Ja, nu är ahko. Då
1: specialiserat kovaita. Joo. Mennään uudelleen. No, lääkärsikkeet on alkentaina ja haihalla joita ja sieltä puolella joo, taita meitä ja että ja tämä niin minusta ei miellä tämän teko haihalla hempo ja ei joka olla alki. Att det är siffrigt annan att jag tycker den malen är ju allt man lagt koncentrerande.
2: Så att kom ut lite kvar
1: ett bilder? Nej, jag måste ju göra bärstum i det jag måste lära på. Jag står ett bärstum i just in i bilder ja mitt form ja måste jag gå parke oftast.
2: Täällä on nyt kova maiton aina mieleen. Tehille ei ole muhtin täitä maalle nuorna, että on saat hies ihmisiä mieleen. Täältä on aina täitä. Maiton ei ole muista mitään kuin kova.
1: Täällä on aika just tämä, että minusta tämä perustuu, mitä minä touta teko nuko vaasia, tämän ällin, chalmikon ja muuta. Mä en tehdä perustumitaan, millä Empo teko innut arkili saada muihtali piirretään teko, mihin kohtaa abstrakta. Ja kähtsän tai teko säkohi, vaan tässä on tämä, mäns teko odda vuokki muihtali yöitä piirretään.
2: Tuon vaatse skuulla lappe Londonissa ja tonne väli på trotslotta lika god gain nu kostar det på ärsatan. Ja rappe rappa vuosessa ja husa. Men mahtsvas kodgi.
1: No ale mun jakkan tehdä tämän kopohtin luotta just tämän, että le alki tappe, joko kaan olkos koostaan ja läkö rektä pohtivas luotta ja tappe parka kui Fertriko mun talko kokehtsilän tätä shadda ja sahtelä puolella älä sais kolä ämpu kalli ja outa rakka tihteitä ja leimäitä kartsilta muista voi olla taitter olma Londonissa mai ja yhtsimäissä oma toppi parka. Leivä vähän vaatis tietti koostaalia koska alkaa teko alki taitterin muhtelee puolella satsia alki. Ja mai muista ei voi mielellä tuolla chaihus tapprohtus nuhta saatin chaihin vaikun matkan ja just tämän niin kuin lämmöisen eri kopajakin.
2: Täältä se lämmöis vuosta chaihus tapprohtus, niin lähkon määritän maita meini täällä. Tai kun tuu taitakin, kun kaikkea lähtee tapprohtus kova vai meini kuin muullekin teko.
1: Tässä chaihus lähe rapahtaisikin tämä kukli chicha oktober. Tämän mainin pakkiu eri, että Kähtsällä mai joskuutikin lainan teka ravas chaihusai, kun saatte sisään kova nuhtu tai saatte älä saisi mai chaihua. Ryhti mai soma ja puhutte mun jaakka. Tämä takalla plana mai, että Kähtsällä on tämän takka, tai te kää äävuut juu.
2: Tappi Goldgainushan läholu taittaa, eli tappile taittaa piras. Mosi tahki, että Ernomas saami kehtsä takas. Lekkikon palus, kun tosi chaijaus. Mä en ollut mukaan lohko.
1: Joo, mun etsin kalli mun verran tatsa, että just tämän, kun mun parkkan ära kuului mun taittikin. Mun etsin voi spääntä ja soittaa vähän palus, mä lyhtsä lämmöisen tappi chaijaa. Mun siis touten kanssa saatte touten, että saatte ei heivinu puhuta sisä tappi chai. Tänne kun lähe hui kerran taittaa piirassa tappi. Mä ei fattaa just tällä te saami piirre ja mä jatkan just numo teko parkkan ja tänne kun lähe nuo äärlaakan fattaa te touten, että joo, lähtsä väärä, saatte lähtsä väärä palus. Mutta semmas touten mä jahtelä, mä ei hui riftis tinga parka. Just sitten kun lähen taas eri ja juokki taittar parka tämän kuulu. Mi toutu enemmäs luntulas sunne ja nuohle puhtai taittar ja mä tappi mä orru ja parki. Ja siinä parki just sitä fattai mi lää sin vaimo fattain ja tällä sama munje mukovain ja tänen ilä just nu täällä skos ja teko ja tänen heivi kalpui puuris tappe chai ei
2: no teko te lei chai ja huste ilä nu varlassa
1: ah ilä nu varlas lei tusse finis ja munje hui täällä ja mai porvaasaus.
2: Lääkö tiedät tuossa ilta hiilta, kun meillä kun päässään kullahtaan, että tuon ihkuun on ihka, kun tuu sille, että...
1: Aa, joo.
2: Tällä päällä ruumaa, että...
1: Tällä mun ilta pohtaa tuossa mun ilta, tuossa tämän, just tämän juttu, että kun... Tämä on niin kuin, mun näen kotikäynnissä eri oltamäki tihti, mutta innen saamalais, mutta saamalainen tautta nähtä lään.
0: Ja niin, muista liikkeen kovataitar Iver Nikolai Klausen julisia toimehäjä tänä siis Karen Eira. Tälle Joy Hanne Felgen orkesterna Ferrari-vuojan.

Tale gietstatue na dalekį tiedų. Õslantas mūsų šūtį heimą rytų suarį heimą. Mangelgaske beivirajasi matą heimą rytųske suarį matą džiauga begga. Palavai ja viivimelda arvi ja arvi uftit. Ehkidis rytųse sahtamai baajan. Agderise arvi heimą rytųskasko hai džiauga begga. Palavai ja odelgaske beivir arvi ja arvi uftit. Palavai... Mangelgaske beivir vassu vasu matta tjauka vegga. Ehkidis rittus sahta mai baajan. Trondelagas baruhis paikin arje ja arje dave tjauka vegga. Mangelgaske beivir jorgaha norta matta. Arve oftit ja mangelgaske beivir oppadalki ja kasko hai mai beivir. Nordlantas algo beivir rittus dave tjauka vegga mi lodgista. Arve oftit mai mai lodgistit. Sahta mai shoddate beivadatte. Tromsas dave tjauka vegga. Algo beivir rittus kasko hai kara vegga. Palavai arvi ja arvo oftit. Mangelgaske beivir kehpsat dalekki. Finnmarkus morsu sjudi heima aljegovlun baruhis päihkin tjauka pekka tahje kara pekka. Palavai tahje belohaki palavai ja muhtimin veha arevi. Kiertstam välle temperatuurei uslus täälle njäljäm lohte leggadzihki trantimis looji. Pododjus ofti tromsas gafti altas looji, gödgenjäs looji. Karasuas mai loji ja dienušalts oktambro ja kirkunjargs mai oktambrot. Pieli jo nää tälki tietu, tälle joihan Agnete ja Boo.

Ja, le timo hui falkaloi, ja mi merksata na bari di sami sata manna luopo gulu. O na dan sada is la kulla mu, sara marer balto, da hie balto jo nilisa arne britte sara. Pofta der gino nele amas ole nisten hansa jana, ja soma bel gulun kaisa marie poikela odal ofti. Kihtan gulde lärgi, o na baby odsi ja luopa hanne isäkkeen suengain churivesmunje.

Ciao, Nicoletta.

0: vaihtoehto tai ailas uuden päivi saami. Studios, kotiinus lemmoon, Junaina Reira Junior.
1: Ja studios, tap New York, lemailuan.
0: New York, just.
1: Alalalalalala. Kala tohke, niekadi, jahke, karajos.
0: Joo. Maikalle päralke, saattaka suonjainne ja munen taan suonja valjen, kun las vaan lähtu. Jaha, puhalu idei palaa tikkon alki, kun houtaivis.
1: Joo, mukaan mä lähen ykkään kari viikko tietä istundi kaliineloopeen kalalikin, tällä kun mä ilmoin nuoreit lömpäikki.
0: Joo, tämän taikka lähti.
1: Hei, tämä fette tekkärä suoka, mä saan vähän lähtu ja mokta. Voi jos että pörraalla kun saattis, voi mo?
0: Joo, nuo fettekin ja vaalle on The Rolling Stones painted black ja tälle varre vihtomloja kaikkeen. Guitar Heroes, porre suojaa ja velleks rokka.

0: Tielei The Rolling Stones, Paint It Black. Ja numo eske tai aimeke teille mun Junein Areira Junior kotiinus ja Karasokas.
1: Lemailu Antti.
0: Juo ja laa saatte pistä keetä. Te purpeivi saami saatte pistä kittä njäljii. Ratsa ja lemailu. Hyvä.

0: talki, me nalle ta ja talki pirra huma, kun me alk saattak.
1: No, ja saattan tätsit. Haa, siin harvi makkar täällä, kun läpi karasoosalla.
0: Haas vel arvien arvi.
1: Tää on kala äskeli tähi nuun, tähi feinja sauteske, kun mun ulikin parkui ja nuolla vissalalla attan sehkärillä riuttaan kanssa auttaisi arvein, mutta en tiedä, mutta täällä on vissa käytös päin varavan kanssa täppä karasos. Aalo, kun mun vielä vatsa, mitä täppä kossa vähän suoraan klaasa aina nolkus. No tatkalla arvi.
0: No, eski, kun mun lihkin edes, kästin laasari kolks, ai, ilha arvi. Poht nolkus, tolvan maanai kardin, na mide pohdin, na arvi. Ei mun jahkan. Täällä pärä kalle päivä, missä lämmössä on täällä kolmaamaan osa isko päällä. No hilara vaan.
1: Tiedät jo, me mästä färtsiisk tän ja metrologan, renki hierrat.
0: No kalko si iska, ko...
1: Aistun, hierrat ei lähkö lähten tärkistän. Mä oon ollut arve jäntrö lämmössä. Auta merkitettiin Finnmarkus tämän kesän, kun on mikä lähti kuulleen ja tehty. Ja kun erian tänä mislämässä on kiesi parkku, sirjan palttu ja tällä ra mun käytös kiesi, että oppilaan, no heinä täällä kilämässä on aivan kauppis. Pahka ja päivä. Mutta täällä on oppimai vähän alkaa nämä arvilla.
0: Joo. No te, miten kaksi iskä täällä tuota. Mutta osa tekään potaiskin pirraa vähän mennäläis. Outel tänne meikäl joi heitne musiikka. Ja tälle mailos otvaisa taas sunnaa ytsiin ja linnus junsen taravanan.

0: Taravanen da lauluige. Sunnäytsi ja Linus Jonsen. Tälle di muoktamblo minu tabbatselokta lemhaillus hollaset.
1: Pachelle vietolla jahkasas anmailla ässäs kuhtiuvan kruova tähkäilus pehtimis vesupuolelima kiechelle norata Finnmarkus kolkkomaanus kuehtuilla njeljis. Ässäs kuhtima melti njorri anmai puoli kolkosa varkala niihin ja tsahkihi. Vessu pillasu vai uolet. Ässäs kuhti näise valtioivilta, että suus oli ulimillin fitne tähkäilus puhtalussa. Äsi on juva kruvan tänne, kun taas on rotahleemmin pläänivun. Joko tähkäilus fitne leisähti, massis tuoraan ruhtasummi. Äsi kuhti näissä valtioivilta lätietiänä, että tikkis sähtäkäi pituva mäksi puhtalussa. Tähän äsi julkimaa puhtet tähkäilus fitne laki. Äsi minna luvua siis ja Norjata Finnmarko digikottis. Norka juolla miljardia rumnu Ukraina. Tänne tietysti Norka olkoriikkaminister Espen Part ei tee ne tuorasta ruulaa. Kaikki kevohuvat tuolla heit Ukraina servalla toimii ja tarjuut korruptiona vastalas ja energiasuorkkiin reformi. Manka reformalla tarpeeksi Ukraina piessämi Eurooppa unioni. Ruulat ei maksiuvo outako riikka sähtä tuolastit, että tämä reforma lähti tjalahuvun. Pressekonferanssas ohtas EU-komissaarain Marta Kuusain. Tai ei te, että Ukraina tarvitsisi militaaratuoria ja tuoria tuolahit tavallis servalla toimii. Ohtajais läht kanapis tuovuustämme saakka lassanen nu jaja kriipusa olla semmos kärremirkku statistiikka. Tän ratsai, tän jai tuovuustubun 3300 kuektele ohtsikilo hassa marihuana ja kanapis shattut. Tuovuustämme johkasit 4300 kolmalle kähtsi ässäi miilää pirasi semmoloko teimä semmaikke. Maittai kokaina tuoustämmet lassanit. Kokaina tauha täällä kuektenoplotte prosentta karren mirkku tuoustämme rihkas. Kuehti tuot ohtenoplois leidät lohku 5%. Oslusla ossi sulli ohtenoplotte prosentta tietiä kriipposa karren mirkku analysasaksuna jolihäkki. Kari Frey Sulvik NTBI. Ja politiat karasos vulikke nedis pirasi palofsekki paikka i manjo kojo tiedu ate manna le vujon biili politiat lät kärkan toimimajan paikkis ja muistelette orolla minu ate manna dalasihkelasten beisanan beljanjaika manna tolvuju vui taktaralusa tarkistu hie tilli orolet tuolalas beila vauvui vähäs ne tiedelle koulutaset.

0: Nei, de helgen orkester. Taldakal mai lemhailungal eigo dalki. Da ja mai gæste nal dalki. Ja vahte besta oftere iskitta. Tjejere tjejekki di. Mun tal muihtalan Finnmarku. Ja le alla vaattis muihtali lemhailu Finnmarku. Tälle miehtää Finnmarku. Ja suoma, tävi mu suomas tälle arvi. Ja oppa talki. Ja tälle sulli kaskal ohti. Ohti kahti ja oktamblohte oktamblokraata. Nulla kui tope teannus, tjatsullus ja pahtavuonas.
1: Joo, jäänä mus peggala varra älta pirittu kätte.
0: Joo.
1: Loitsis
0: peggala. Joo, ja Hammerfesten semmo. Mutta lää äri vielä. Tälle arvaa ne päivi miehtä.
1: Joo, ja haurru tiedä, että hänellä täällekin, kun puhutaan häntä järkeästi. Se heistä laurivimis, mutta lää loppa täällä kohti leikkakraatta ja loitsis tavallaan. Mutta ties luksa. Kanjan raatsi ja tiedä, kapotajju, muoffi, mussiri, brenne, eli brennäsin järke. Nahakalla päivällä, kanjan spelaakin päivällä, kohti leikkakraatta. Moffis nuppla leikkakraata, laivis taavaa, ja kun pohti joku njarki. Kalla, mä saipa jalas, täällä vähän palaava nuppla leikkakraata ja päivää, ja mä saipa kuitenkin pelaakin päivää, aintias teki kupaava strandimi, jäljä nuppla leikkakraata. Just mä tuon tämän kertaa, että kun nuortas luulas, mun saitki vähän läpi, jaafkai vähän.
0: Mun oman antaa, kun rintakouluita, kun moldi, Olle sönnei fluur pärgeni näitä kalloppa täällä kia ärevi ikille paljon pekka muuhtale kaskalle oktamblohjan jäljen blokraata diein paikkin ja just evelmana nämpo tohko lulleli Leirvik, Stavangeri, Egesön ja Kristian Sannei nää toppele mai ärevi ja toppekalle jäljen blokraata ja tefaste siridilän vähän Ämpö tohka Arendal kuului toppe lepelähki. Balavai ärevi ja nää päivävaatat.
1: Joo, ja horro ties Cheyenne Fredrikstad. Ties horro haari vielä oktimin, kun Oslo päiväkauppis. Teille kanssa haari vielä, mutta oppa täälläkin. Kuutanaplos leikkakraata, jolla horro piisa nemmin tässä mihtär. Ja la oppa täälläkin ja nupplot, bachelors nupplot leikkakraata, Kongsvingris, Elvrymmes, kiittää vielä tohku siisiä, nämmin ottaratsi ja kiittää plashiratsi, täällä oppa täälläkin, plashas loi leikkakraata. No, mä jahkan niiltä, mä ei tuhti tiesän ja täältä.
0: Joo, täällä oppa täälläkin ja revi, miettää norkkaa täällä. Mä en jäläis saattakis, te kuulaa, te ihtaa täälläkin.

0: Yhtiölle Joa Worst Behavior tässä namma. Ja alle mailo täällä en muita pitkä ne mikä kullat ja musiikka manjaa päälle. Mutta ei takaa mä itekin mohto kulta lähtistuu se veiolostal särva saadegi. Ja mä ei vettä ne yskele mailun täällä oudelko tämän pirra muistale. Ja mä itekin huomaali tämän talki mi alle lämmäsen käsi. Mi adjo loks käsi maannus tälle limis käsi. Kässe talekki.
1: No vähäli. Tämä oli vahku. Vahku, päin vahku känski.
0: Joo.
1: Ja taas reis. No, aletaan meillä arvilla, että mä pääsään kanssa väsiin. Ja mitä tehtiin me arvilla länkeäsellä?
0: No.
1: Kun ollaan arvan kanssa, että me ollaan kuulta, että oppa kiesi, tjaa vaat. Ja nä läpi Finnmarkus. Toppe maatta nurkkas, kalla teuske, oppa, kalla pahka lämmäsen. Juulikasta pahka.
0: Joo, ja mas mun tiedän maiha, että tälle pohtan ollut eri villää, kun ennille tulevi jahti äänus, ja kun ei oktakin saattokaddi le hihtaan. Te, Ajti, että teillä on ollut jahti pohtan.
1: Joo. Tänne, ja mai, mun on mai kullan, tavallaan sitä näin tähtenne kuoppaa saattaa, jos iän alan juoskas ja niin, mutta mutta tässä mä en vielä mieri, kun mun on kuullut täällä tehty suomassa häällä, että on unnan kuoppaa toppia tuottarin. Tämä on varannu kallas, tehty chatsa kallas iänä, että kuoppaa kemme ei luofti, ei naussaatte, ei kuoppaa. En tiedä, yksi kuullas kutsutti mehtsä olumien, jälkä peytin patsa olumien käy, jos te läheikin läht olumien, siis.
0: Joo.
1: Vohtoko kuoppaa, voi lähe on nuo, täällä mento on jaskijana, että hei, saattaa kuoppaa, muhto. Tähän meille teikille yhtiömies Järvähämin täällä olmuita mun säättäjiä, kun ei ole tämän arvissa ehkä. Se vaan mä en voi hän kuoskeimme tämän arvon aistele, täälläkin tiedä osa muistelen. Täällä on tietysti, kun mun osa ne maittaa hienostamme. Rahkatin mä aina hissi hienostamme ja maisema olikin lohki. Kaatjuusta haitsutatko?
0: Joo, joo, joo, mä jäin rauhta kajaltakaan.
1: Joo.
0: Ja täällä talkipirra ja ärvipirra.
1: Joo, ja mun ainistin esko ofta olla sääni. Innan kautta oli mun vähän haamas ja äälikin täällä vähän koralla. No, että taas tähtä vuutki. Makkar arvis lä saakka, kuule suolahat, suolahat. Challe vuo suolahat, varata juu kairasopelte suolahat. Makkar arvisla saakka, kuule suolahat. Tässä lähtee jälle väljinväilä suola, mä ei saat hienosti ämin. Tuon saat teettelit arvaa tuolle tälle. Saat teettelit ko arva ja porka oktanaka. Saat mä teetteli huikarra arvi. Ja mainimusväilä suolta, mä ei saat teettelit tällä finna. Teikki tässä siis arvi. Mutta oktanien jäljä siis lärjyhtsfästaus. Toppe radioapps kamnat, että mun on hienosti ämin pöribäivissä. Tämä on saattanammaa, tämä on välttä tällä hienosti. No, että porrolla myös just tällä, että millä takkar arvikolla suolaat, te fina aines hienosti.
0: Joo, suolaat, tämä on välttä. No, te fina hienosti, ja just mä ajalla lemhailun ämmaa tämän jillikin. Nagal taakui pohta purre jillikus.
2: Servomin saattakin. Fina alki hienosti, ja jatalis mitjide NRK Radio appabukte. Oto bere saattakaa NRK Radio apps, ja täytyy sen in. Tai jos selvä hienosti, että mai jorku saattikis. Muista voi raakka liit NRK käyvähäjji.
0: Joo, täällä Joja Höste Kais Habaltu. Kirsti Maare, tämän jälkeen luette pottos.

0: Nade hangalli aigi luhte botto ji ja takka jui kete ja makka luedi takta kullui tället Inger Maria Nilu ja Berit Karin ja Kainu juikstaba heikkole mihinkka Hante Mihkal Köypkes juiksta Aril Moose ja Janule Hermansen juika saamegelle juetja. Mutta odotan teille ollaan luodis luohtai oasite tal almuhuvun.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmut. Mun ammalla Juna Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
3: Ja tjak tjaman on kuhtanut blokaa päiväreijäs. Te ilma kohta aips ollaan oasii luodis luohtai saatakissa.
2: Joo, ja tämän saatakin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
3: Tai radioaparaahtopokte kaskavaa kuin tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljissä.

Emil Karlsen ja Mikkel Pebongo, joikka teikki joikka, joja heikka hokkis vilpa. No, taltelen mun käästä vähän olkoriihkottaa sitten ja tannekal veikin challaan, mutta tälle olkoriihkas. Kun tälle ruoissa lämmäsen, no, tähti valka ja horra tälle nuu, että ruoissa staataministar, se on i-juotke staataministar ammahis, tälle SVT-jäki tänne challaan ja tällä vuoritimme nähtee oknapäimiltä te pohta tiehtuu tämän virraa. Tällöin ja viisi teitte jieneis lohkaan ruoises sosiaaldemokraattet. Tässä on tästä tuoraamus pellot, että 60% jienein. Ja Center Party pellot, joka joti hedgi Elisabeth Tand Ringqvist, että ruoiselle tätä IST-ministerit. Tällä ei ole nuo, että täällä ei ole alle tässä alkaa, että on valka. Tänne kun kolme juuri tuohon jäänä pohtee, hyvin mannit. Siis saa tohko, tällä kohdassa on teitä kaskavat jäänät. Ja täällä lähti lohkaan te kaskavahko reijässä. Tällä ruksis rona, mille odjon analogu ja lohpaa puhutus tälle vuoritehän tälle karvis no Martti Päivä kähtsän. Yle jallakin sähtee takkar soijaa melehki ja havarre ne juhkoset. Tässä saat maana ja lähti vaarallisuus päräoluuta juhkaa. Smaava maana, että teitte saatte lähti vaarallisuus, mutta tässä jallakin sähtee että radhu saa manolu saa juhkaa maanaa kelle hakis ohtakin ta gudaretsei. Ja tähti puhtakaan ma vuutu juvui Suomesta lähkäl hui otsipa saa saa porraa ja juhkaa. Mutta ei apunu pärre olu juhkaa tiekkaarit. Jos juhka ja porraa vähän ohtapäivätä hiitä hilnuvaaralle. Mutta tällä tähti manolu juokkipäivä. Bora ja Juka taitta. Tän tätä Kaisa Kukkonen tänne Suomen piemmä pärrä kähtyy spesiaalista. Ja tätä kehtien pirraa. No, tiedällekin muodde odhaa se olko riihkäs tämän vuoroon.

0: Mari boi nedie laulu ie dolla. Ja lem hailu mei paikka vette muhtui te mun nostkoille jienästä. Koit ei täällä vielä pohtan jienät. Ja kun on vettä mikrofonna pitchit.
1: Mä jään rokti jien aamuasta.
0: En lähki, mutta tää laavi hout, mä nukon mei täällä jäte pohtan. No te täällä kulta lähti on vettä mun hän narko radioäppäs. Kaan mun on saattaka puolipäivi saa. Mii toppede ihtavaa vuollelis, kun scrollista näppäs. Te aina tieppele jienästä.
1: Joo, jäällä... Tällä tälkissä ehkä. No, mutta olin mii Fenmarkkulatsikalla tavvi, tekki tappi tavvi, hui tavvi norkkas tällä vääsiän oppakiesi. Tällä on määrihis ollut arvan. Ja hui ollut vielä. Ja tällä mun innehtellä määrähuttelmi. Tällä on ollut arvan.
0: Tätä kyllä ollut. Tällä on arvan, että tämä on ikte uuta märkä tihte. Ikte. Tämä alkiarivit ihku. Ja tämä hervi kittää itse.
1: Joo. Ja jos ta arvista meille niin rahkas tänne maanva kahtsusa jära tällä makkar arvisla sahka kola shoalahat makkar arvisla sahka kola shoalahat
0: shoalahat
1: na kanske la blok karajo shoalahat tänin no sikka mutta mun jeli de hamas sa ne mun innan tän auta
0: i mongi kallen gullan diankal.
1: Mutta on saatavien hienosti, että on jäljää, väljin muuni, väljin väilösuola. Vuostosla arava tuolle tälle, nuppilä ko arava ja porka oktanaka, kun mä huikarra arvi. Ja jäljää ja mainimus väljin väilösuola lä finna, tai tässidis arvi.
0: Mm. No finna kulta lähti jännästä, mennä narko radioäppäs munnos. Tän tälle löytyy hui samain man alluga tiht. Makkar arvi lää shoalahat.
1: Voi lähkö niemma mai. Ei kullan kelsa.
0: Ikoa se kullan. Motto da megal bi champo musiikka dale Lauri ja Bar Molottajan.

Laure die par mollotta channe ja mun jo chin ovaisi rachiti ukohti rachei joyest sanjoari geluati.

0: Sanjoari age luhti die.
1: Tagullo, bene bei visami. Andarko samrodus.
0: Joo, ja di muuhan ne just valguakti lemailus hodlaaset.
2: Pätselle vidala jahkasas anmäjä. Läässäs kuhtuvun kruova tähkalus pehtimis veso puolima kiechil noirahta finmarskus kolkkumaanus kohtutuvat kohtuli neljäs. Äässäs kuhtima melte nyorrian mai puoli kolkkosa vuorakala ni ja tahki. Vessuupilla suva juolet.

i puhtalus tai ässi julkimme puhtet tähkalus finnolaki. Ässi mennuluvasis ja norehta Finnmarkko tikki kottis. Norko juolella miljardta krumnu Ukraina. Tän tietysti norkka olokoriikkaminister Espen Part Eite on ne tuorastaa. Ruulat kalli kehkiä vahuvat tuolahit Ukraina seuraavalla toimimai ja tuorajut korruptiumna vastalas ja energiasorkki reformai. Manka reforma lähtee tarpaslaatja Ukraina piässämme Euroopan unioni. Ruulat ei maksiuva outalle, kun riikka sähtää tuolasti, että tähti reformat lähtee tjallahuvun. Pressakonferenssas ohtas EU-komissaarin Marta Kuus, tai ei tätä Ukraina tarpaslaatja militaaratuoreja ja tuoreja tuolaiset tavallis servalla toimimme. Ohtajais läht kanapis tuokustämättä saakkalassana. Nu tjaiha kriipposa olla semmoisa kärrimirkustatistiikka. Tän raitsi tän jäljellä tuolastuvun 3300 kuektele ohtsiikki tuokustuvun 3300 kuektele ohtsiikilu hassa, marihuana ja kanapis shattut. Tätä tuokustämme juokkasit ja ne tuot kuhtajalle kolmalle käftsi. Ässäi, millä pirasi sammu lukutiima sammaikki. Maittai kokaina tuovuustämmet lassanit. Kokaina tavaa täällä 20% kärrenmirku tuovuustämmin riikas. Koehtu tuovat ohtsanoplois leidähtä lohku 5%. Oslusla uussi sulli ohtsanoplosprosentta tietiä kriipposa kärrenmirku analysoseksumna jo lihekki Kari Frey Solvik. NTP. Ja det läcker åldersätet.

0: tielei aigi muistal monje. Ja di muhanne sulli jeje minuhta bachel kuokste. Tap studios kodrins len mon, junain areira junior.
1: Ja taas karasostka chokalalle mailu Antti.
0: Joo, ja vaan dingmus de munnoskal pohta kussias farkka.
1: Joo, täällä kannuu kuhkille mannalas kuessi. Tätkällä vähän saihtuvelle ousa toikin, kun ollaan mun on meillä parikin.
0: Joo, aina nuko, mille tietysti kullan. Ja tälle olla luodis luohtai oasi almuhuvun.
1: Joo.
0: Ja tämän virraa sata kevää saakka.
1: Taas kasata saakka. Luehte saakka.
0: Tätä ne huisomaa, kulla tämän virraa mai. No, ja te vielä sieltä tietysti mun on säärää saakka maittain. No, te miemä ja luotset, että mun on kuessi ulemahti käypä idistä Karasho Studios. Mä ei kyllä pitää ämpua musiikkaa tämän pottaa tälle sirkyspolaaria johtin.

0: Juopetur tyyri joikkadi die min mattut. Ja valdakka loitnolas mu shermas, kuessi pohtan tohko karasjos stüüdiui. Amala pohtan lemhailu.
1: Jotka loas mun melbarikki ulema tege yhpä tjuutsela. Mimmi jaihtala taas vähän taiski emmättel vähän. Hälystä emmättel vähän spappajaksi, mutta ei niin jokalta taas saakka.
0: Tälle luotis luottai podcaster ja radio saattaa birraa kohta. Tänä almuhan vuostas oasi olla aiko takaa. Se nuo kun tehtälle jun Andrei Raja ulle mahte köypkäläbä. Nä johtan saamis ja joikkal tähtä meni eskuut ehkä kouluinne olo muitti.
1: Mun jahkan just mun luokan vimmat. Tämä munin huuma haala iäjanoutustus on, mutta on lollui.
0: Mun takan lokan sosiaalimediaille taloitnan kolme huvuikalta opolu olo multien juokkaan ja liihkon tasa. Ja muuta tälle tunne ole mahti kuin nuu.
2: Natkalle maailmassa omaa lahkalle. Tällä maailmassa omaa sparaa, kun maittaa ei kuorahalla tein luudiin ja juikkalta tahtolomuihin ja olemassa alkaa me vähän enempää taravaa niistä luodista, tästä aikaa kuin kulla enempää luodiin. No, että on ollut historia, että meillä kullaa teppä. Tämä on maailmassa oma.
0: No mun vähän jutsella, laavin jutsella, kun tuon talen välkipäätteen junandrinen tai välkipäätteen tai matkustaa mai ja jotain siitä ohpa, kun mä itsekin.
2: Joo, en kala ohpan tiedä, ei ole sitä luodin, mutta tämä on historia, mä olemassa ohpa. Toologit ja voisi olla toologit, mutta tällä tehdään skriftimellä teimme ei hoppa ja tietysti, kun tästä mä en toologaikki tahpa huvita tämän kalle. Tästä skriftimellä forit, mitä on mun mie on ne kellet ja ollut juovu ja ollut tehdään, me toala ei ollut tinkä.
1: Ja on mun mielestä minä mänkin, että on alle suhtahas ja tähpetor, missä muuttuminen olemahti varraa päässä kuulla ofta luotipirra. En tapskalta ei nuu detaljien muille, mutta eske oppinut ammin kaafesta allallaan. Ja sitten ainakin jokta meillä parikin hallat. Tuon tolos historiapirja ja luodipirja sahkeja. Ja sitten huimellekin tuossa. Ja mun oini nulla mähtee. Tämä veimmäskin alle lähti. Ja ainakin hui kuorahallaten. Ja tämä mumma ei vähän kuullin tässä kohdallista. Tämä horvi vielä meillekin tuossa historiaa. Ja tuossa Tien potsko tuossa kaapstalla minne edes. Ties leimmät. Noppila kullan tuon ja muista luulema tien nieltä.
2: Joo, ja tie alla huitaavia kuule kaapstalla. Mä ajattelin, kun teivä olopi, kun tuon ilhuelkan tämän ammin. Ja tämä on mukaan leikkoon kuulla ruudipirra ja järhalla. Mutta olet tuon kaapstalla minne ja saakstalla. Ja päivähkä, te kuulaa färämakkaan färääni. Ja oi, te tiehkä oli jopa keltolos. Ja teivä teustas lähti. Luodipirraa mei saakkaan. Hui tauja oluuden luudin, kun kuulaa meitä tajahu sai. Ja mä ei toppe taitsi. Kun tällä alkaa tein kuorahalla, kalt toppe lää historia. Ja no, tällä mun mielestä on jälle keltulis.
0: Mun jutsen te, lakok tekee ole historia ole mahti, millä tu ja taravaanen aivainen. Ja mä et on tuodeit, mii tuodeittu ja juodse teihin, että on muistaa tämän hui puuris.
2: No, tämä on kalli, pohdi jopa fahka tiekkalna. Nää, ei vaan ole tehdä naittiin luohti, jos tekee laavin muhtona kautta suohkan luohtiin. Mä ajattelin, hui kelta olisi mun mielestä tiedät. Tee fääraan, tien luodipirra, mille tuohta ja mille tuohta. Tai ilha ei psihkaa, niin kuin tämän tajaa. Tämän tajaa, että oli paras naitikin tien luodipia. Eli suhtan tällä, kun suos leikki barni, kellekin vissa suolaan juovalan pohtsuihin ja ja te tummahalle vissä, että te manna kuoldi heti roftu paikkis mun oron muistan rekte. Ja te piäjän luodi ja lemäks noitunti paikki ja nuona. Ja te luohti hän kalle reuttaa tämän numottaiset paikkille. Me reutan tämän toppan namuhuvi paikki, koska jorossa holomut. Mutta mä oon tällellekin tjohki paikki. No, että tekkar historia kuin taravanit. Tai se ehkä oli ollut ääraamme, kun alkaisi miettää tämän perään. Ja tällä teusten rahkis voidaan luoda. Tämä oli nuu jalla puhehtalaiset. Tämä oli ehkä dajahusa. Mä olin nuu alla taas siis niin puhehtalaiset. Tälle baggu teko tarvii, teitte saa niin kuin.
1: Joo, mun on mei kuule. Mulla ei minne, mun on uule mähti, mei muita. Mun on hien Nää kolme maksuja siinä on ollut, kun puolaltamme tekee nää vähän viehkämin. Mun ei lähe hävikille, että juo pitkästi musiikka ei juo päälle. Mä näin podcasteja kuultelit. Ja olen kuultelut, että ei luotis luohtaima itse. Ja mä teen tii rähkisvuotia tai osa mä en luo. Tähän niin, mun muistan ne jumma, että jummatti sytsi, rähkäntti jummahti oli junnuskuessin. Ja tämä muistali johtaa luoti pirra, kun on kovahalla jätsäs. Lähtsä tälle vielä näitellä maarisi, mutta näitellin luohtaistaan. Ja hui. Sitten tällä hetkellä taittara lämmössä on katsotaan tolosäätsiä, ehkä mä itse.
2: Joo, joo.
1: Ja tähän on kuinka aikaa sesonga tunnus?
2: No, vissain mukaan siihen.
1: Kuinka aikaa? Katsotaan lähteä Ouluun joikkaan tai Ouluun.
2: Täällä ainakin kaadat hallin Ouluun oasi talkalla. Mä ei plaanas lääkuittaa rahkati, logi oasi. Mä lähden jo baden muoto oasi ja tällä en vei olisi, jos kultaleidjissa meitä tipsa tehdään.
1: Kun
2: lähtee olla kääriä, puhua päättiin. Meillä on täällä puhuta aikoja, koska me jälkeen päättiin, no vielä tämän mihin mun olisi vailla.
1: Joo.
2: No täällä ei olisi tipsa ja nää puhuta mun ja juuretakin, meitä ei lähe huisomaan lohkaan just takaa tiedot. Tehän me ei sahte valti meiltä tohko saadakin. Täällä on herve hooluun saadakin.
1: Mun tankallan Oulu aina, kun ei pysty just johka pehti päätti pehti tunnuslle kuessi, mutta täällä on vihku mennä, että tämä johti pehtää lämpöä jo ikimeltä tämän aikuas, kun te jouttitte sesonga.
2: Joo, meillä on noin jön takar herra, mä puori studio, mä ei sahti fevri meiltä, no me ei pääse tolle vihko kosa, tohko kosa vetsi vetsi.
1: Toppa kosta jo ikillä. Lääsen tähän, mä jälle, sattasen tähän. Mannu lähti poirahan, että tämä manna pähtän jo ikiluusen ja sonna tekkar aatsipas päihkis, kun päässä huumaatit, hälystit ja
2: mun on joku, me ei finaimma tuoda pohta vaikka tätä oasi. Finaimma suola, tämän olemme luhteen. Ja mun on joku jopa puhuta tillimä ja aatsimä kahku ja kaafe ja ohka, tämä oli finja tilli. Tämä oli reftimellä teko tjokkalla roftus ja jukaati kaafe ja saakastalla puhkomai. Man berra.
0: Da mun jotsange olo, mutta kuessi ikä tunnus lähtää melde Simboud studio. Ihan tältä sämmä, tänne studio, jos tonil harjaanan tässä, dego mil harjaanan.
1: Sai tessuras.
0: No, iälle no. Tuu. Iälle no, no,
2: no, no, tänne läke hui vuoksi, mun on lähtää feilus vuotta, vuolkit. Pitsi tämän studio vuikkokosa, pärälle satsi ja mille kolmasta pitsokkalla, te manna puhdessa.
0: Mutta le mailo, don tänne mä jo iki, don to kyllä, että jo iki mohtu, mille kullaa taittaa, tonki peiroista hirmosi luuti. Mun laavin ees vahaa jo ikkati, mun innu tjähpi, mun jo ikkan vahaa, ja mun mä kultala, mun mielestä lää hirma millekin te vasain kullaa taittaa.
1: Nähtäkää, että tällä luette podcasta, että tuo muistelus maina se. Toppala nuolu tehty, mä olen muisteli ja pukti. Ja uskon nuolu jo aikan suomana, mä ei pääs kuulla, jo aikan voi. No, tästä on kalla mun mielestä huisoamaan. Tästä on okta sevamaan mun inkultalla musiikka, hard rock ja musiikka, kun mun harjaalan. Mun kultana on päässyt luette podcast.
0: No, mohti tästä, kun tuu jo aika hämpöli.
1: Joo, mun en tiedäkään mielellä nuo ole juikkana olumisista. Muuhtuminen tällä munkin, mä lähtöllä viitän tällä. Mä siellä olen vähän päällä tämän, vähän viikkamin juikka. Mutta aina, että joo, juikka mukaan lähe minä istun. Tän numot on loa, huitau ja kolon okkuttu.
2: Näillähän heive huipuudessa. Huitau ja on myös joulus piljen.
1: Joo, huitau.
2: Ja surraa ja muut huuraa.
1: Skohterin.
2: Ja tällä okta tarkas pitäisi juikka olla, jos se tämän pohjengsmutubra piäjohtu ja vodja. Jos ei halki juikat, te kyllä vissi juikka kohdassa.
1: Mä ei juiksi ihan ipäin.
0: No, mä saatan myös muistelin. Mun aina taa pohtin altaas, kun olikin Englantissa lämmöisen. Ja te oktan pohti liivarat mun vodja aina altaas pihkas häyt ja härvi. Sili saavutja ja alkin ollet. Te nokai telefonnas strömmä. Ja ei tiedä päätä, jos toppelit muistelua saitte. Mä toppelin. No, ne ei jäsenära juikkasti. Ne oli alle hei, ton mainu juikin lei.
1: Kannan jalan jo juikkasti. Mutta meille tekee minun hautalla. Mun junainara tahtun tämä vähän haastele olemahti. Olemahti itse ei poskasakin.
0: No.
1: No. Mä en kyllä minä järä.
0: kuulemahti. Nagoda kontal. Joikstit. Tämä vuosi luodin mipahto aivaidus.

0: Tätkälli ei ole löykki lyykkää, oot monen.
1: Tätkälli.
0: Joo, näpä kun IHS soivan, mutta juneinar. Tän itse tämän tuon, mutta äänemääriä se ei maittei duuhasta.
1: Joo.
2: Jäin haaloi heivi. Kodunnoin huumaa, että hän heivi. En opa muistaa, että oppi soittu kultaleitsi.
0: Oja, jos ei jähkän kalahti, tuulin mä ei hästelän.
1: Niin ei. Tässä aika linjaakki. Kalta valko lai muijien. Mohto olla mahti, mihin täällä kultalaiset haasaa, että tappi tälle muhurtin kähtsä. Ouchies.
2: Joo.
1: Toppe lähti fitnän?
2: Mä leimä kall kuoutakin jo studios, mutta mentaalalla tsekkal leimä auchis.
1: Joo.
2: Dehe mi leimä hän ja takuessi ja touta maailme olu auchi olop mui luudit. Eli hui, anja muun mei kuulaan auchai. Ja tähän sattii mun jomme vähän pääsumnalle skuulla tei luudit. Anja muun pääsen kuulu hejan fulki ja hejan soga luudit.
0: No te sattii... Ämpola vain, kun me kans kallik vuorataan.
2: Joo, kallikin vuorataan, että sanotaan.
0: No, tänne päällä on vahvassa, että liikataan muuhun. Ikki tähän muuhun ja vuostaisi uudessa mainimusraikotassa, mainimussesongassa.
2: Joo.
0: Ei mainimus, mutta ne on olla semmoisia.
2: Ne on olla semmoisia. Saavamisi mainimus.
0: No saavamisi.
1: Saavamisi.
2: Joo.
1: Mutta miekältä saattan pitää kullat, kun tälle ei, mun saattan lohkmiä saali challon.
2: Joo.
1: No vuosikko siis, että mä näiden matkaan tuohon kautta, kilas, millä millä päällä olko päällä kuitenkin nuo markan kouttaa.
2: No sulli.
1: No ja uutella seikkiä jautsi siihkis kuulla ja rambuuta. Ja te laavi ja tjohka niitä olko päällä rambuudessa päällä, jukati ja juikati.
0: Oho.
2: Joo.
1: Ja tämä hiilin puhkin mielessä nuvua kaskalla. Mikolla mä itse?
3: Aujihan tämä mä en munin tiettänä, että auchihan elämäs alle stora kiilastan lihte, kun onhan muista lihte Svein Ule tuo, että auchistan ei skuula mit. Tällä toli näikkiä.
4: Tämä alle skuula elämäs ja rampuuri. Joo, ja ole mahta, kun laavi muista lihte. Tällä kohta tinkkaa, kun maista eikälkä perhakaan takka. Tällä spellän. Ei saada tuoda sottoja jo ikä perhakaan. Ja mun arvitaan, että tällä on rampuuri olkapäällä lähemmäs tänne. Tämä pohti herkeä, nämä herkkiä, kun tässä ajapii saanette. Ja tämä oli draama, me saatiin oppilankin ja mannessa, jos päällä oppi.
2: Ja jo ikä.
4: Ja jo ikä. Ja tällä ei saada tätä, kun olisi tuoda sottun tietä jo ikä.
1: Joo, niin tätä jäi Sveinuulle klemmetsen. Ja tieno asia kaunikään narko radioäpsoon saatteen luotis luohtai programma. Le mailo me kohdalla ne kiihti hulemaahti, kun finaali munnuluht studius.
0: Nämä ho.
2: No mä en me somali, tunnuin huomaali.
1: Ja somaa, kun juikasti vielä täällä ei ala mä somaa.
2: Mä antakai ferehti muhtuminen.
1: Mi pitkälaa vielä mainosa tänne luotis luohtai.
5: NRK.
6: Hei Bori Holmut. Mun on maala Junandre.
7: Ja mun on maala Ule Mahti.
6: Ja mä joudi hetkenkin luodis luohtai.
7: Ja tjaksi mä oon kuhtanut blokaa päiväreis. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakis.
6: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
7: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaska vahkui tiimu oktanut blogis ja tiimu njällis.
8: Tämä varrelle on alle puolissa luotti. Täällä on kyllä kallouhti vaikka, mä en mun tiedä. Täällä on varrelle.
6: Mun juusi jousa, just tällä kuuntelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavadaga tiimu logis.
9: Tämä on kallheivä kuulla. Mä mun yksi naa saattaa juikatin. Kardemme löimme ruoissa joka tiin juomoit kaskasemme. Alvalava, ja demi vainem stuoras kiipaa kuahtaa.

0: Jon-Henrik Fjällgren, Mikkel Mattis Hätta ja Nils Ove Kuarakti ja Faamuen Vuollie.
1: Joo, ja tein ja lekkiä toppetanne Pekkan Bakhtari lauteltiin leikot Päslaavarta voi leikota Sami Grand Prix-konsert.
0: Anin muisti mun.
1: Joppa.
0: No. Muhta täältä, että tämä raa saa munnossa.
1: No, että mä ihan kalleen, hän täällä ei kunnu Oululla taas mainosti ja muisteli, mutta muistuhasti, että munnos juna innarinta kalloo. Jännästä me ikki tilan kalloo autopäivillä, mutta ne lapas. Ja täällä arvis saa, täällä on taas maanvalan kaatjuusat syötäkset. No, että mä järjo ne makkar arvis läsahka kolla suolahat. Makkar arvis lasahka kolla suolahat. Aina kun tei väljin veillä suolahat.
0: Aina. Mun saa tänne paljon mun saa valti. Teille arvaa tuolle talle.
1: Tai ko arva ja porka oktanaka.
0: Tai huikarrarivi.
1: Tai finna tässitis arvi. Ja tän jänässä meillä on kämmenekö toppe NRK Radio Appas, kun ootsa, että saat monna veikko direktivälte toppilla saamme radio, pari päivissä mi teitte kai kolmaa unnas tekkä duus tuolpu, tekkä graafas tuolpu. Ja teettelä tämän, te tämän voilte laitettiin jänästä. Ääri hiera.
0: Joo. No finna valkulta läjji, mun ajan tälle pohtan jönet. Teille pahaakin.
1: Horro lämmin rekta tämän retsi.
0: Joo, horro nuhta, horro nuhta. Mutta otamme kuitenkin vähän pommusiikka. Jesse Bro, saamme lähtöä flowa.

0: Tielle Katariina Barruk ja Isaac Jimache. Ja täällä meikä leiko muisteli sullekin perra.
1: Jaha.
0: Tälle ke konmaas, tälle ke vuotsimen tekkar stuora peilin.
1: No, kassa peilin.
0: Korrekme peilin või mieltä läst.
1: No.
0: Ja tälle ke ei kahtsin blo luette näiltä vuoja säämen. Ja tälle ke solaan silpa ruvait. Amerikkalais silpa ruvait. Kohtalukin kohta. Tuo kahti juuri kohtalokin Amerikka silbaruudait ja alle arvulainni.
1: Aha.
0: Kohtalokin unnimusat, kohtalokin vihta miljoona runno. Tänne tjalla ökkokrimma ja veikeä. Eli tiima, leikki vuotsimen tonjomaanus, toppe päärymmäs. Ja te aina vuotsin ja vähän. No ei voi en jolka. Mutta on juokke kului manna piillä.
1: Mä sitä soipuumme.
0: No. Juste niin, ja politiaa fuomekki tämän. Ja pissekki ja tarkistekki, no että kalli ei olles. No, no, mulla onkin kohta tuo selparuula, runno, tekkar mynttät.
1: Mm-hmm. Ja oi, nyt tällä teidän tuo kustanti koemmel. Täällä tekkar tuo unna, tekkar tuo, mä saan pitää mähli täällä, ja tekki tätä ja maakakalokit. Joongai, just tälle firrun.
0: Joo.
1: Tiekka runnasta opetset.
0: Joo.
1: Päästi lihtäjät. Teisissä tälle.
0: Joo. Ja alle kolmaas. Tummi juvun kittakassi rauva maitakohtuudistien viitvaskin. Mun indien mieleen saamikin. No nihtaan koil jopi.
1: No mä opettiin koosta tiei ruulajan pohti. Mun en...
0: Tälle takkar... Tälle tiekkaan investeerin jihtaamin pahtan Amerikassa.
1: Jaha.
0: Jälle kohti tuo kahtsemplon reijäs tälle ökkokrimma vähkän Amerikalla seisavaltiitte tutkamis. Ja kohti tuo ohtsemplogis tälle jo tuo kustetse geologi ohtsi tuo vihta juodi sillä parunna. Kollekki porkaan ohta paikistoppe päärymmäs, mä sanon mä jungs kollen. Mutta tälle ei kautnan visut. Täältä kautne. Hui, tuossa otan tihtiä, kun tiedät vuotsi peilinniä.
1: Tämä ei lyhty muu kanske kamnohalla.
0: Tämä ei lyhty saihtan kamnohalla, vihtiäkin mennillä.
1: Näillä tuomioon maittaa.
0: Joo, tuomioon okton maitumioon kohtiäkin ja kulamaan noin kittakassikolla organiseerin ja vurkotan taittaa.
1: Mm.
0: Okta niin sanomassa, että sieltä johon kohtamaan ja ta kolmaa teutamassa, että se logimaan on johkaat. Ja kun te priittele, staatsborgara.
1: Kakalais huvaika.
0: Joo, no ta kaikki. Ja lohka tohte staatadvokaat, teille hui, mohtiko kolalla kautnan tai ja kolle tuu muu selokkon. Nuohte tahte ruvaat poht ruhtaluetta.
1: Amerikka. Mä sanon tällä, kun te kaihkun tohku viesuita voi lähkun ne juo. Te niitä pöyrätä. Tässä on minun muisteluun.
0: Hii muisteluun. Tälle veikö joku hijalle. Mä itse ketäisi ikä NRK-ke.
1: Täällä on vielä ollut ruulaskalla saakka. Vihta kolmalla miljoonaa, että ei siellä paruuta.
0: Kaltakalla ollut
1: ruulaskalla.
0: Kaltakalla muuta näillä hommakin. Muutus tasa-alopake vaimut ei valki valdit.
1: Mm.
0: Mulla on vinn runno ahtsipursas valti, pääsen pöggoasta.
1: Ja toija, se olisi kan kummi.
0: No, hui vähän.
1: Mä ja hui väivis, heistä hametou.
0: Hui jo hametou, tui leikka. Mutta otien perraa jalla, kun VG ja NRK ja vistas tuora mediat norkkaasta. Mä käypi tjämpon musiikka. Tälle ahtsakas ja maanu rauniin.

Sigrid the Strangers, farkkale di muu kolme jälle lähkodaiset. Choja häste nelli fyrthaatu, all things come to an end. Tässä Jiko odaisa likit.

0: päivisä med NRK Samradios.
1: Joo, ja Diimo lee vihtomalla sekuntta vaille kolme jälleen maillusta, kun ollaan säteen.
2: Nu lähti ja muistan vasta tässä, että kun sä pulti ja karasas vulkee, niin dispersi pälohtsikkiä päihkäimän jälkoa otsa tiedu, että männä oli vutsun beili. Pulti jähti kerkeä tuimman päihkis ja sähti muistelee, että orolla mennuu, että männä tällä sikkilassa tämän piisanan beilän jäikä. Männä tolvi uutaktar luus tarkistuu hiiä, tilli orun lähtuolas. Beila vaavui vähäs. Potsil viitalla jahkasas on mai lääässäs kohti mun grova tahkalus pehtimis. Vesopuolimme kiitsil norehta Finnmarkus, koehti tuot, kolkumaanus, koehti tuot, koehti leie njeljis. Ässäs kohti me meiltä njorrian mai puoli kolkosa varkala ja tahkihi. Tallu ehkä viessu pillasu voi uolet. Ässäs kohtin ei se välti oivilta, että suus lei ulimmilin fitne tahkallus puhtaudussa. Ässi ne voi ruovan tänne kuulas orulat lämmin plääniuvun jako tahkallus fitne leisähtit massit stoerra ruut.

Nyajan oppa tjuhte olmo lähtuastumon tussan tulvikeitsel maht teivitekki porkemaano kuekitoloje kuulapäivä ja läht tulivi ja janan rihtu tai jäävisti maittai kennui, päälui ja shaldi. Ja vielä tässä luopas norokkaa juolla miljardia rumnu Ukraina. Tämä on tietysti teki tieti hii, norka olkurikkaminister Espen Part ei te ole ne tuorasta. Ruudahta kallikehkia puhuvua tuolla ei Ukraina servalaa toimii ja tarjut korruptiona vastalas ja energiasorkki reformai. Manka reforma lähti päätpäsletsä Ukraina piessami Eurooppa unioni. Ruudat ei maksi uva outako riikka sähtä tuolastit, että täht reforma lähti. Pressakonferenssas ohtas EU-komissaarin Martta Kuusain tai ei te, että Ukraina tarpeeksi ehkä militaaritoaria ja toaria tuolla hit tavallaan servolla toimii tie oltaisiin.

0: Andri Serrin pidie i kassa kvällan. Ja ti muhan dal kohta minuta bachelle kolma. Tappe kuitenkin studios le mun junei junior.
1: Ja läppe, suhkis pähtö vuotis karasuos, lemhailu Antti.
0: Ja Antti mulle lemhailu, te shadda sahka. Nää tänne mulkkuit elektrifiseerin kuottelan ashis, mille dal porkarting lagamanna reftis ja pistää ih.

0: Stagi. Ja kullakin reportariski juovulan tikki mairen antis mie talle toppe tahpuoi o ne.
1: Mm-hmm.
0: Ja lesa tavas pappa jäkkiä birraa maittai. Ain haltaa jäkkiä ikte köppä, norkaa köppä. Tali tiettyi juohku. Ja pirke kalle puuris, kitta lohpi. Kitta lohpi taala heikki okta tiilavasta. Ja tässä kuulla maittamai kapteita tai ai mannille.
1: Joo. Ja mähän kanssa ähtävästä tämän sämmälehtus muistuvasti, että mun on jäänä tänne maissa.
0: Tieyski.
1: Täällä on pannut tällä huiluaaravan tänkiä se täppi Tavvinorkka Senteli, Karasos, Kanski, Kuitukin, sinne muutui Finnmarkus. Ja tämä on ollut tälle järjen makkararvisla saakka, kun ole soalahat. Makkararvisla saakka, kun ole soalahat. Laudalle, kun ole aaravaa tuolle tälle.
0: Ko arvaa ja porkaa oktanaka.
1: Huikarra arvi.
0: Tai ei finna tassidis arvi. Ja ainen tälle pohtan jäänet.
1: Joo, ja muhtun jäänet lährekta saamisia jäänä äilrekta. Mutta just on kultarekki teillä. Millä olet makkara arvilla kuulla suola, että finna loppe ennen kuin raatioppa sienasta minun puolipäivissä miuelta.
0: Joo. Täällä meikälle pitkä ämpö musiikka Elina I.S. Mihkikin.

0: Susanna Hoffsta laului Die Casablanca. Ja le mailo. Tavikalle gäste nihta dalki. Di buche jes outarrajai.
1: No ai ta.
0: Juo mun valtan tappe Finnmarku. Na, siis mis kuotegeinnos. Toppe kalle päivää hihtinides. Kolmalla graata. Karasjogas kuhta graata ja päivää. Tän uskahti obbadalki illekalle na lots piegal doppelagal mohta degal ko bahado korritto ko ullu ye welkti ko itchavu nidian kulu ye honnes vaagis kangavi stopkalle va pieg tale maittien kohtu dikole
1: ta kala chauka pe
0: chauka pieg da taka bahado uto mohta lobbadalki miahta dieppe kitta hammerfesti doppelalle päivaadet Kauhti graadikil nuupiekka loppikin. Samma läunnes tjeja graada ja päivällä ja altais tjeja graada ja päivällä. Aksu vuonna saa lähtee päivällä arvi ja tjeja graada. Ja raissas kalmai kuhta graada ja päivällä. Aina artnis kalmai kauhti graada ja arvi ja romsais kuhta graada ja päivällä.
1: Joo, ja mä tiedän, manna täällä aina luulaisten mun ajan täällä chappa täällä ehkä päivällä. Nää ääntän jakkaisella peiluhaakin päivällä, mutta vaan hashtag, täällä mä saan äipäjaalaas ja päivää. Täällä vähän panne palava tuosta ja hashtagina vihta, leikkakraata ja nah, Pekka, ja tältä kännäpäin, no, muikalla jällä arjil, ja ähkä jarkkaista kalamaan jaalaas ja päivällä.
0: Oi.
1: Mutta inu pahka, jäin jälkeen kraatiin ja jällä taavin. Mä annan täällä, sain tässä tiesä tjääppä täällä ehkä, ja täällä ajutatko pota, ajutatko venjä täällä ehkä olemaan, mutta täällä vähän popaalavaa, pelaakin päivä ja kuhta leikka kraatiin ja laives varata Pekka. Nuulamaitta ja pelaakin päivä, muoffis, mussiris, brenneskittä ja luhku, kun pahti njarki, krongen, oppilamme pelaakin päivällä. Ja oftilegge graata trantin kaupis nah te kal jafkudikal vähän palva mu ja uolahkal tällä vähän palva ja päivä oftilegge graata ja jella mättil ja ties monna plashi pelaakin päivä te uttasla majan sämma monna tergitta haamari kongsvinger oslo oppa kalla oppa tälki ja uslus la mitai laibes mata pekka Fredrik stai annanta harvesta vähän arentala soppa tälki Christian Sannas peloaki päivä ja Arvi tuos täs kolmano plus leikkakraata Arvi kalla eikö synnäs Lingdal Stavangeris ja kolmano plus leikkakraata loppelo aikki saari pekka höyky synni arava söytäi to horran ari Berginis Birkunis tällä on ari arja päälle rittu ja vuotna paljon tällä ajoitatko alle Oulu Arvi ja arava kalla nuu Oulu ulasi jo autakin toko Oulu syn ja Molti ja Christian syn raitsi. Tämä voi hiihtä vähän päiväs. Tämä peloakin päivä.
0: Joo. Ja mun nostan lääkemäikko jolle talkialle ne muistella. Mun nostan ne mai hienosta. Ja sulli kalli minuutta kolme, neljä minuutta kähtsin. Me pisse ne van.
1: Ja muistelen, no pohtosa. Mutta mä ei tässä huijua aina, että johtili muistella sitten. Makkaradvisla sähkö, kun
0: joo, arvaa tuolle talle.
1: Ko arva ja poraka oktanaka.
0: Hui karrarivi.
1: Tähje finna tässis arvi.
0: No ton olle velkulta lähti talfi. Hienästä men. Mutta ko Inga Mikkels tatter ytsi poinele laulesta murra kisusti nätekal ispäässä.

0: Inga Mikkelsdatter Utsiboine laului muu rahkis ustiit ja tal lemhailo munno jienestä mi levara lahpuun tal.
1: Joo, justa aihto fallan kärkän teettimisen ääntä kalla pissu, mutta munno jienestä.
0: Joo, ja mä ei lennäkki järjenne kultaläji sähte tiht, kun tää härvi pirra meitäkin.
1: Joo, no mun kallatsin jo väljy muistella. Mun kallat ansaani innan kalkulla noutella. Mä oon niin järran makkararvis läsahko kuule suolahat.
0: Joo, ja toppe sahti te jännästi tähän tämän vastiin, että tämä märksätän, että arvaa tuolle talle.
1: No sähti loktaa illan rekta.
0: Takali illan rekta. Tai jää, tullut sahti maitte jännä täddeli ja vastiin, että eikö arvaa ja porkaa oktanakaan.
1: Tahilja merkta, kun laa merkissä talas lahti.
0: Joo. Jäteli oktavel, huikarra arvi.
1: Tahtala talle, kun laa suolaa, että huikarra arvi. Teki hui tsehtsäs arvi. Teko oli yksi leikken. Tarukin lii lohka valsomt plaskreng.
0: Jaha, lääkö on tässä sämmä, kun snuari arvi kuitenkin?
1: Teki kutsu arvi vaikka karasuus. No. Mä en tää läivi mei lohka. Mä en tee lääkö takannu rekta, mutta läivi tän lohka. Mutta suolaa lää, kun ollaan hui tähtsäs, teki hui karra arvi. Ja mä oon jumus vei olla suhteen, mitä uskin meidän kanssa rekta. Täällä finna, tässä ei saa arvi. Täällähän saa täällä sauta.
0: Joo.
1: Ja tää leeski läpi.
0: Juste. No te... Tällä en muu siihen näitte aattoi huikarra arvi, tai tihte kulta läjjihtan.
1: Joo, tai tihte, tällä on patsille, näin, alla siitä oli 5% fästien rekta, 5,3% fästien ko arava ja porka oktona. No, tämä on sinne kanssa rektiä. Tämä onko juneina miljoonan maita, mä ei munan väsi, kun nämä sauta.
0: No.
1: Just aina maksi nämä miehet siis tällä... Mahkas vuotsi mitä feuruin ja sauti hälkäni ja sauta vähän. Ja läyjut sitten Iosankilla mänkis mehtä. Ah, tähtä liinu äktänä saari. Vielä täällä herra sauti. Ikännäkäl tsokkali tänä arevi piktsi. Mutta tähtä leijas tuoda musta pastuu. Kun sauta tavallista pistä päivä. Hilävi niin vähä tuossa pisti. Ja itse on teet tsokka, mutta luoppa luoppa. Tonna tjaalanjaskan.
0: Puhnjaskan.
1: Viisu.
0: Jäte nuoravu, jäte, na, viisi mies jovu
1: mennä. Na, puhtia, puorima, taas tai paha, taas te jovut.
0: No, te kalle kiihti, kulta lähti tinkä finai vasti tämän miettä, että sholahat lähtää lähuikarra arvi.

0: Kiironissa nuo ollessa ruotassa puhut kieltä politiikkarat, ate valkapuolus kalkaa karavanit. Charlin kyysä toutude on suova täämme. Puhutus pahtiin kähtä viriikalassa oda siihen mielikin tänjäsin. O ne luophuvui ruotavalkaa lohkan ja pohtsa chaihit ruksa ruona oppositiona laveihtan valkai oktivuot juodijajaloi kuhta airasin. Tiitö pelodat, moderat, te ruotademokraat, te kristallisdemokraat ja liberaalet odjo oktivuot juodijajaloi kolma airasa. Vanhissa äikimangel tiedihä me statsminister Ulf Kristersson tiedihi att son labiutan lovi tievastrahkin jodihädjis luop statsminister ammais. Tievastrahkin jodihädjis ladalle parkuukaun eftahasa kuutte sähtähä met odda räddehusa. Mange musse mandata aikodas läsämelistu tjohkan kjeldstivrse kirunis ja dain valkain orot odjon kvekte mandata ja säve piesat jätkit kjeldstivrse.
1: Mange musse mandata aikodakalle säämelistu tjohkan kjeldstivrse oftas gruppelodakain, feministalas folkaheimin ja sosiaaldemokraattaikoin.
2: No, miskallisi toivu ja pessa hän oftas palkka, mutta kenjan tavallaan aina kysytä, just tähän te minne sitten alkaa lohpäällä sitten minun pohtimissa, mutta jää otan oftas palkka.
3: Tillsammans har vi lyckats
1: för Mille hoftas radi livkostuvan jodi kieltä oftoskului veikulle leimas lossas aiki.
3: Säkra vända ekonomin, även fast det finns mycket kvar att göra.
1: Kieltävalkain orro kristillisdemokraatta ja johkujodihäjä Krister Pounu saddamme valkka vuihtiit. Oudalko valkapohtosalle merriduvon ollasit, le tjelkas appellodalle sturron kuoktenoplo prosentain ja ahte täällä nubbin sturimuspelloda kieltan.
3: Ja det är mycket
1: kring Olu sahka biuto ja kolastan ja me enan geralta kai pirra. Le geralta ka male huipim nuhat.
4: Våra frågor var svär starka.
5: Och ligger också dessutom kanske mera på riksdag och myndigheter som domstolar att avgöra saken. Har folk röstat på er fel instans?
4: Nej, det tycker jag verkligen inte.
1: På nu är vill då kristallisdemokraterna le nono minister utestimmi. Ja det lämmas sin vihkin.
2: Mun mielikin tarvitaan just tällä ristäällä vuonna vuonna olla vailla tiepellolla kai just tällä. Ja niin kuin patsikä sen vuokkiin lepäällä tuolissa.
0: Och när Nacka hala Julev Sämmelars Adrian Nystö Mikkelsen räckte detta att ha efter grad i Tromsa universitets. Nackahallan Algi Arbevirulasche Prozessionen Masset och eftergrada kandidata Nackahallan Jodi Hedji ja Arborstallan Jauhku Bote Raidun Sisa Tan Botago Olomot Tjöjjilike. Då eftergrada Barkus Gårahallujuvo Sämi Veikvota Haltsit Enami Jalvontu Riggodai. Tjälkade med Haltsämis Finnmarku Olkobel. Nystö Mikkelsen lävostse Julev Sämmelars kivalda räckte detta då eftergrada. Sami Röthelars filmadaki Amanda Carnell adju Rami jäds oda filmain Brace Your Heart, garrat vaimu. Maslej Malmi vostse tjajahus Toronto Rika i Gasksars filmafestivalas. Filmatsö vuokvekt lotte jahkasas paatsotalli saami eiva kuhte ärbe ähtsis paatsotuolu fahka jäämima manga. Arvostalama melde filma oftstahta valtopersona laas putreta ja autentalas kovvideme saami paatsotuolus ja illimis saamis. Mangadain rollain lät aktiva paatsotuallit ja puhtadämme lät sövulan paatsotuallo piirrasa jahkuda ihmel. Mads laiduvo challine kyysa kuesse vahvide ja mai kiili vuorasi olmoje kehäimähte challit saamikilli, vaikko saamikielä läsin vuostuskielä.
6: Peutti pirra maatseskullasta heiva tehtä sohkapulvat, muhtuma riisset ära korfas kaafti, tai vähkiit paikalla rambuudis. Maatsi pohtet kohtikärti jäkissä, kun se ohpit miehtä norkka. Ja tämän jäkitäivällä, millä vähän äärilaakan kodalle siikallekin, mä ei ohpa challissa, mikilli ohtas kiili vuorassa holmuikkuin.
7: Hyvä haalakkaan pioneiden jutta, että taholmukkalikin tämän lasapokti täivällit. Tahke haalili ohpa saamikielä, edse maanaipokta. Iku no? Ja te taholo motna shada vasta ka triplaksa joku no taholo kya hel pesan oh pa sami gele charlit ile ara namen chi taholo kya sia kansuli osu pu chori vida lo ki chiachas ya outal tanta
6: Challin kursilla ja kohtikärdän tahku vuorassa hoitsa Challin mahturohtuluotta ja vanhemman hoitsa mausilla skelpolla suoda. Taftergrada stipendiaatta kiile alkandaan lohkodaa pohta aukin manka siitä.
8: Ofta börjar med att barna får undervisning och så
6: ja, det halkar den jättemana hos hoppåsa i det får man sitt att det ser mig för till med det där matkis. Maitta jo hoppa samikilla ja torju manait. Challin kursa tuokas lägo muhtin vuorossa olma maatses muistele chatte si ei mahti challi etsäset etnikilli.
7: Ja le alle pauchestat jurtasi hatte asonil pääsä nohpat. Att analfabetism har gått något åtskill håller mig.
0: Jag har sagt många att bort sorg i Döbberida med ålmöläkvården Lundu. Och när Lars Badsodal ligger i gäsk heka hotit bort så kolla in och gucka lämmer sorgen för mig.
9: Manka pohtso jääb meh luntui kudda juvun luuni tihte, mutta se ripalkussa patso isihkam ne keska heitsas pohtso kolei sorron fermei, son kartte kottihtaan kotale junufenes ornedis.
10: Hiive kaunuu kostnia vaara manka, mankalinut, että totti kaunuukin, että tuotli yöni tot pressu, tot kepistä niitot käyppi kevyt pressuja, hynemus, että tuot vuolkanut joten helpustus vasui väärun sorvinkittä ja piermihän kallaa tavalla trittos.
9: Alkosi johtostussa toimijoiditti kimelti olumi färte aikeräve laasi amase kodihluuni luntui eli sormin.
11: Myöskin tietenkin sitten valistusta siitä, että miten...
9: Rävvemäkallekä laasitte maa olomakallekä taimahko oini helli sormis. Rävvemä saattaa olla laasitte, mutta sun jurta saatteta hei vaikku tasa. Maan Oulu täkkärä tähpähtuva. Aktoja tähpähtusko liementä Oulu?
11: Sen ei vaikuta se, että paljonko niitä tapauksia on, kun niin kuin yksikin tapaus on liikaa.
0: Te kalle kertsta välle ihtää tälläkin tietahuussa. Tavvi säämissä tjauka pekka, nuorta päälle paruhis päihkiin kara pekka, muutu ja pelohaki päivätät. Maatta säämissä maatta heima, paruhis päihkiin tjauka pekka, pelohaki päivätät täppä maittain. Tieli viisi tuotnäkiä elle tervan.

0: Lo.
1: Sä kuulat Lehtepottu, tahan kuulat Kuudas, Chicharachai, Jyhke Eka, NRK Samradius.

0: Ti vanno negli asset, no loi la loi lengo, io lo le muoio e no loi la loi longo. Ti lo loi le loi le loi la loi longo, io lo le loi lango, io loi lo loi longo.
1: Talmon aikon dangerin ja rätjä, kui oikasti tän jo jousemme kukulu, kulululu. Na vessa se alko saame, na me soulu hakal toute tän jo kui jouse, ku mehkil saara kuloilolo, kulululu, kulululu. Ajalla kaltal täytän jo kohtalo jakin mu heihalta lafuas äska alko kulululu kulululu kulululu kulululu. Nala jo pares keskon alalelulu kulululu ku käseta joko palkata lululu. Tän joku tsenkkarassasta jourata joku käsi tai joku pares keskona lulu kulululu. Ja talvetta joku raputa jotan pafta jo kaipas lululululu kululu kululululu. Ja lehän velatjas kal tjappaneita ke lululululu kululululu kululu kululululu. Heinä kun ajan ei ole kululululu, kululululu, kululululu, kululululu, kululululu.

Olasse koneklosest kovelo hallajan euroilo kanavelja. Asiat ohresta ja veljoa ja muista lasamme koneelle ja kubirran unelannapäin.

Okole rehkasa, me lastalta ja vala lyhtsi kaltas kelas purssas läp. Te ja laula laulola laula laulola laulola laulola laulola.

0: Joo, puere baby, kuntaleji ja olle saakmi, talde alkike tässä, että maihän ihtota ja elas, puere baby, saakmi. Studios, kotiinnosle muun, Junaina Reira Junior.
1: Ja studios, tap New York, sille mailuan.
0: New York, jos.
1: Alalalalalala, kala tohke miekadi ja jahke, karajos.
0: Joo. Maikalle päralke saattaa suonjainne ja munen taan suonja valjen, kun taas vaan lähtu. Ihan puhalu idei palaa tikkon alki, kun houtaivis.
1: Joo, mukaan mä lähen ykän kari viikko tietenkin istundi kliineloteen kalalikin, tällä kun mä ilmoin nuoraan. Nuoret lömpäikki.
0: Joo, tämä on ikä lääkin.
1: Hei, tämä fette tekkärä suoka, mä saan vähän lääkkutu ja mokta. Vai jos että voi raala, kun saattis, voi mo?
0: Joo, nuo fettekin ja täällä on The Rolling Stones painted black. Ja tälle varre vihtomloja kaike. Guitar Heroes, puhre suoja ja velleks rokka.

0: Neljä ratsajaa lemhailuun. Vähän talki. Me aletaan jää talkipirra huomaa, kun me ei alka saattaa.
1: No, ja saattan tätä. Hää siinä harvi makkaa täällä, kun läpi karasoosalla.
0: Haas vel arvien arvi.
1: Tämä on kyllä äsken tähän feinja sautessa, kun mun olikin parkui ja nuolla vissalla antan sehkällä riuttaan kanssa auttaa saada vai, mutta en tiedä, mutta täällä on vissa käytös päin varan vankan täppä karasos. Aalo, kun mun vielä vatsam täppä, koska vähän suoraa klaasa aina nolks. No tatkalla arivi.
0: No, eski kun mun lihkin edes, kästin laasari kolks, ai, ilha arivi. Poht nolks, tolvan maanai kardin, mide pohdin arivi. Ei mun jahkan. Täällä pärä kalle päivä, mies lämmös on täällä kolmaamaan on sisko päällä. No hila ravaan.
1: Tiedä, että me mästä färtsiisk tän ja metrologan. Renki hierrat.
0: No kalko siiska, ko.
1: Aistun ees hierrat ei lähkö lähten tärkistän. Mä oon ollut arve jäntrö lämmös on. Olta merkitytti Finnmarkus tänkeä. Se on niin kuin mikä lähti kuulleen ja tehty. Ja kun erian tänä mislämmössä on kiesi parkku, sirjan palttu ja tahtakalla ra mun käytös kiesi ja tuoppala, no heinä täällä kilämmössä on aivan kauppis. Pahka ja päivä, mutta täällä loppuun ei vähän alkaa nää arvilla.
0: Joo, no te miten kaksi iskä täällä tuota. Mutta osa tekään po taaskin pirraa vähän mennäläis, outal tänne meikäl joi hetne musiikka. Ja tälle lemailu sotvaa sataa sunnaa ytsiin ja linnys jun sen taravaanan.

0: taravananta lauluike. Sunnautsi ja Linus Jonsen. Tälle di moktomblo minu tabbatseloktta lemhaillus hovaaset.
1: Pajalle vietolla jahkasas anmailla ässäs kuhtiuvan kruova tähkäädus pehtimis vesopuolella magiecelle norata Venmarkus kolkkomaanus kuehtu neljäs. Ässäs kuhtima melti njorri anmai puoli kolkosa varkala niihin ja tsahkihi. Vessu pillasu vai uolet. Ässäs kuhti näise valtioivilta, että suus lei ulimilin fitne tähkäädus puhtaudussa. Ässi on kruvan tänne, kun taas on rotahleemmin plääniivun. Joko tähkäädus fitne leisähti massis tuoraan ruhtasummi. Ässäs kuhti näise valtio lätietiän, että tikkis sähtäkäi pituva mäksi puhtaudussa. Tähän ässi julkimaa puhtet tähkäädus fitne laki. Ässi minna luvua siis ja Norjata Finnmarko digikottis. Norka juolla miljardia rumnu Ukraina. Tänne tietysti Norka olkoriikkaminister Espen Part ei tee ne tuorasta ruulaa. Eli kevohuvat tuolla heitä Ukrainaa servalla toimii ja tarjuut korruptiona vastalas ja energiasuorkkiin reformi. Manka reformalla tarpeeksi Ukrainaa. Ukraina piassami Eurooppa unioni. Ruulat ei maksiuvo outako riikka sähtä tuolastit, että tämä reforma lähti tjalahuvun. Pressekonferanssas ohtas EU-komissaarin Marta Kuusain. Tai ei te, että Ukraina tarvitsisi militaaratuoria ja tuoria tuolahit tavallis servalla toimii. Ohtajais läht kanapis tuo uusi saakka lassanen nu jaja kriipus olla semmos kärremirkku statistiikka. Tän ratjai, tän jai tuo uusi tubun 3300 kuektele ohtsikilo hassa marihuana ja kanapis shattut. Tuo uusi tämmöhti juhka sitten 4300 kähtsi ässäi millä pirasi semmolo kotiima semmaikke. Maittai kukaina tuo uusdämmet lassanit. Kukaina tauha täällä kuektenoplot karren mirkku tuus. Kuektenoplot prosentta karren mirkku tuo uusdämmet rihkas. Kuehti tuot ohtsenoplois leidät lohku vihta prosentta. Oslusla ossi sulli ohtsenoplot prosentta tietiä kriipposa karren mirkku analyysa seksuna jolihenki. Kari Frey Sulvik NTBI. Ja politiat karasos vulikke nedis pirasi palofseikki paikka. Manja kodjo tiedu, että manna lei vudjon piili. Politiat lähti kärkän toimimajan paikkis ja muistele, että orolla minu, että manna dalasihkilasten biisanan biljanjaika. Manna tolvujuvui taktaralluusa tarkistuu ja tilli orolet tuolalas. Biila vauvui vähäs. Ne tiedelikko otaset.

0: tida med meg, lei de felgen orkester. Daldakal, my lemhailungal, eiko dalki. Tai my gestet nal dalki. Ja vahte pista ouftare iskitta. Tjejere tjejehki di. Mun tal muistelen Finnmarku. Ja le alla vaattis muisteli lemhailu Finnmarku. Tälle miehtää Finnmarku. Ja suoma, tävi mu suomas tälle arvi. Ja oppa dalki. Ja tälle sulli kaskal ohti. Ohti kahti ja oktamblokraata. Nulla kui tope teannus, tjatsullus ja pahtavuonas.
1: Joo, jäänä mus peggala varra älta pirittu kätte.
0: Joo.
1: Loitsis peggala.
0: Loitsis peggala. Joo, ja Hammerfesten semmo. Mutta lää äri vielä. Tälle arava on päivi miettä.
1: Joo, ja horro tie rievti hala täällekin, kun puhutaan häntä järkeä. Se heistä on rivimis, mutta lää loppa täällä kohtsi, leikkakraata ja loitsis tavalla. Mutta ties luksa. Kanjan raatsi ja tiekka potetju, muoffi, mussiri, brenne, eli brennäsin järke. Nahakalla päivällä, kanjaks pelaakin päivällä, kohtsi, leikkakraata. Moffis nuplo leikkakraata, laivis tavalla, ja kun pohtsit joku järke. Takalla mä saipa jalas. Täällä vähän palava nuplo leikkakraata ja päivällä. Ja mä saipa kuitenkin pelaakin päivällä. Aintias teki kupaa strandimi. Jäljä nuplo leikkakraata. Just mä tuon tämän kertsin, että kun nuorta sluulas, mun saitkin vähän läpi. Jau, jafkai vähän.
0: Mun oma on antaa, kun rittakouluita, kun moldi. Olle sönne i flor bergeni näitä kalloppa täällä kia arevi ikille paljon pekka muuhtale kaskalle oktamblohjan jäljen blokraata dien paikin ja just evelmana nämpo tohko lulleli Leirvik, Stavangeri, Egesön ja Kristiansan näitä toppele mai arevi ja toppekalle jäljen blokleikka graata ja tefaste siridilän vähän. Ämpö tohka Arendal kuului toppe lepelähki. Balavai arvi ja nää päivävaatat.
1: Joo, ja horro ties Cheyenne Fredrikstad. Ties horro haari vielä oktimin, kun Oslo päiväkauppis. Teille katsotaan haari vielä, mutta oppa täälläkki. Kuutanapla leikkakraata, jolla horro piisa nemmin tehtä mihtär. Ja la oppa täälläkki ja nupplot, bachelors nupplot leikkakraata. Kongsvingeris, Elvrymmes, kiittää vielä tohku siis jäämme ottaratsi ja kiittää plashiratsi. Täällä oppa täälläkki, plashis loi leikkakraata. No, mä jahkan niiltä, mä ei tuhti tiesän ja täältä.
0: Joo, täällä oppa täälläkki ja revi miettää norkkaa täällä. Mä en jäläis saattakis, te kuulaa, te ihtaa täälläkki.

0: Dilee, joa, worst behavior, desi namma. Ja le mailo, täällä en muita bitch tiedä, mikä kuulet ja musiikka mainjaa päälle. Mutta ei takaa maitake, mohto, kulta lähtistuu se vei ole stahl, särva saadegi. Ja mä ei vettä, ne yskele mailun täällä, oudul kodan birra, hup muista le, maitake. Huu maali tän talki, mi alle lämmäsen käsi. Mi adja loks, käsi maanus, tälle limis käsi. Käs se talikki.
1: No vähä oli. Tämä vahku. Vahku, päälle kaikki vahku kanski.
0: Joo.
1: Ja taas reis. No, aletaan meillä arvilla, että me pääsään kanssa väsi. Ja me tehtiin me arville länkeäsel.
0: No.
1: Kun ollaan arvan kanssa, että nyt on kuhta, oppa kiesi, tjaa vaht. Ja ne läpi Finnmarkus. Toppe maattanurkas, kalle uskee, että oppa, kalle pahkalaamassa. Nyt olikos tämä pahkat.
0: Joo, ja tämän... Mas mun tiedän, mä ihan, että tälle pahtan ollut eri vilää, kun ennille tulevi jahti äänus, ja kun ei oktakin saattakaan le hihtaan. Te, ajattelin, että teillä on ollut jahti pahtan.
1: Joo. Tänne, ja mä mun ammai kullan, tavallaan sitä näin tähten kuoppaa saada, jos iän ala nyoskas ja niin, mutta... Mutta tässä mä en vielä se mieri, kun mun on kuullut täältä, että suomassa häällä, että on unnan kuoppa toppe tuottarin. Tämä on varannut kallasta, että tjähtä kallas iänä, että kuopparke mä ei luovat, ei nausat, ei kuoppare. En tiedä, yksi kuulas, kun tehtiin mehtä olumien. Älkää peytin patsa olemaan käy, jos te lääkikin läht olumiehet siis.
0: Joo.
1: Vohtoko kuoppar, vai lää on nuohta, että mä en tuo jaskijana, että hei, saattaa kuoppara. Muhto. Hän meille teki yhtiä myös järvähämmin täällä olmuita mun säättäjiä, kun ei ole tämän arvissa ehkä. Se ei vaan anna minä vähän kuoskaan, minä tämän arvon ja ajattelen, että täälläkin tiedä osaa muistelen. Täällä on tietysti, kun mun osa on maittaa hienostamme. Rahkaten minä aina hienostamme ja maissa markkinoilla on kaatjuusta haitsutaksi.
0: Joo, joo, joo, minä jäin rauhta kaatjaltakaan.
1: Joo.
0: Ja täällä talkipirra ja ärvipirra.
1: Joo, ja mun ainistin esko ofta olla sääni. Innan kautta oli mun jo vähän haamas ja äälikin täällä vähän koralla. No, että taas tästä vuodki. Makkar arvis lä saakka, kuule suolahat. Tjalli uva suolahat, varatajuu karasopelte suolahat. Makkar arvis lä saakka, kuule suolahat. Tässä lähtee jälle... Välinväilösvuolta, mä ei saa hienosti ämmen. Tuon saatte teettelit arvaa tuolle tälle. Saatte teettelit ko arvaa ja porka oktanaka. Saatte mä teettelit huikarra arvi. Ja mainimusväilösvuolta, mä ei saatte teettelit tällä finna teki tässidis arvi. Mutta oktadien jäljä siis la rift fastaus toppe. Radio apps kamnat että mun on jänästä me perbeivissä mi lan saattan amma tam välte tällä vas jänästä me no te porrol mos just tällä mi la takkar arvi kola suolaat te fina ainas jänästä me
0: juo suolaat tam väl no te fina jänästä men ja just mä jälle lemhailun amma tän jillik nagal ta kuin pohta porre jillikus
2: Servo min saatagi. Fina alki hienosta men. Ta ja Charles Mitchide NRK Radio appa bokte. Ota bere saattaga NRK Radio apps. Ja dätil sen in. Ta ja serva hienosta mai. Jorku saattikis. Muista fall raaka dit NRK kävehäji.
0: Joo, talle joja höste kai sabaltu. Kirsti maare tämmöjeltele luotte pottos.

0: Nadehangalli aigi luhte bottoji ja takia juikete ja makar luedi tästä kulluitelle Inger Maria Nilu ja Berit Karin ja Kainu. Joiks tämä heikkole me hinkkaa Antti Mihkal Köypkes, joiks tämä Aril Moose ja Janulle Hermansen joika saamikilla juotja. Mutta odotan teille ollaan luodis luohtai oasite täällä Almuhuvun.
1: NRK.
2: Hei Buori Holmot. Mun on maalla Juna Andre.
3: Ja mun on maalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
3: Ja tjak tjak maan on kuhtana blokaa päiväreijäs. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakissa.
2: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
3: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaskavaa kuitenkin mun oktana blogis ja tii mun jäljissä.

Ay, beca mi el de manada, me hará esto en hora dar a usted en dos.

Emil Karlsen ja Mikkel Pebongo, joikka teikki joja heikka hokkis vilpa. No, taltelen mun kästän vähän olkoriihkoa sitten ja tänne kyllä veikin challaan, mutta tälle olkoriihkassa. Kun tälle ruoissa lämmöisen valka ja horro tälle nuu, että ruoissa staataministar, se on juotke staataministar ammahis tälle SVT-jäkin tänne challaan ja tällä vuoritimme nähtee otnapäimiltä te pohta tiehtuu tämän virraa. Tällä on jo viisi teitte jieneet lohkaan ruoises sosiaaldemokraattet. Tässä on tästä tuoraamus pellotat, kun luki 20% jieneet. Ja Center Party pellotaka jodihäji Elisabeth Tand Ringqvist, tässä on ruoiselle tässä on IST-ministerit. Tällä ei ole nuohti taas. Ei sieltä jo alle taas alkaa, että on valka. Tänne kun kolme juuri tuohon jäänä pohtee. Hui mannit. Siis saa tohko. Tällä kohtaa on teitä kaskavat jäänä. Ja tämä ei lähti lohkaan te kaskavaa, kun reijäs. Tällä ruksis rona, mille odjon analogu ja lohpaa puhutus tälle vuorotehän tälle karvis no Martti päivän kähtsän. Yle jallakin sähtee tekkar soijaa melehki ja havarreutne juhkoset. Tässä saat maana ja lähti vaarallisuus päräoluuden juhkaa. Smaava maana, että teitte saatte lähti vaarallisuus. Mutta tässä jallakin sähtee että raadahusa manolu saata juhkaa maanaa kelhäkis ohtakin tai kulaaretsei. Ja tähti puhtakaan mä vuutu juvui Suomesta lähkällä hui ootsepa saata ei saata porraa ja juhkaat. Mutta jää puhunut päälle olu juhkaat tiekkaarit. Jos juhka ja porraa vähän ohta päivätä hiitä hilnuvaaralaisen. Mutta tällä tähti manolun juokkipäivä. Boraa ja jukaa taitta. Tän tätsä Kaisaa Kukkunen tänne Suoma Piemma Pärrai kähtsuu spesiaalista ja tätsä kehtien pirraa. No, tiedällekin muodde ollaan olko riihkäs tämän vuoroon.

0: Riipoine dielaului dolla. Ja lemhailumai paikka yhdette muistui te mun nuskuille jienästä. Koit ei täällä vielä pohtan jienät. Ja kun on vielä mikrofonna pitchit.
1: Mä jään roktiin aamuasta.
0: En lähki, mutta tää laavi hout, mä nukon meitä etsite pohtan. No te täällä kulta lähti on vielä, mä nähän narko radioäppäs, kun mun on saattaka puolipäiviä saamiin toppide ihtavaa vuollelis, kun scrollista näppäs. Te aina tieppele jienästä.
1: Joo, jäällä tällä tälkissä ehkä. No, mutta oli mii Fenmarkkulla, että tavi, teki läpi tavi, hui tavi, norkkas tällä pääsiä oppakin ja siihen. Tällä on määrihissä ollut arvan. Ja hui ollut vielä. Ja tällä mun ennen tällä määrähuttelun. Tällä on ollut arvan.
0: Tätä kyllä on ollut. Tällä on arvan, että tämä on ikte uutta märkä tihte. Ikte. Tämä alkiarivit ihku. Ja tämä hervi kittää itse.
1: Joo. Ja jos tämä arvista meille niin rahkaas tänne maailma kahtsussa. Jero tällä makkar arvisla saahka kole soalahat. Makkar arvisla saahka kole soalahat.
0: Soalahat.
1: No, kanske läppä lukka karasova soalahat. Tänin no sihka. Mutta mun jäli te haamas saa. Ne mun innan tien autel.
0: Ei munkin kallin kullan tien
1: Muhto on saatvene hienosta mentala njälja, valjin muni, valjin väilö suola. Vuostosla arava tuolle tälle, nuppila ko arava ja porka oktanaka, kun mälä huikarra arvi ja njälja ja mainimus valjin väilö suota le finna, tehdä tässidis arvi.
0: Mm. No finna kulta lähti jännästä mennä narko radioäppäs munnos. Tantale löyt hui samain man alluga tiht. Makkar arvi lää shoalahat.
1: Voi lähkö niemma mai. Ei kullan kelsa.
0: Ikoa se kullan. Motto otamme kelpi champon musiikka. Tale Lauri ja Bar Molottajan.

0: Sanjoari age luhti die.
1: Ta kullo, bere bei visa mi. Anarko Samrodius.
0: Joo, ja di muuhan ne just alkuakti lemailus hollaaset.
2: Paitselle vidala jahkases anmäi läässäs kuhtuvan kruova tahkalus pehtimis veso puolima kiejil noirahta finmarskus koltkumanus koehtutuvat koehtuli neljäs. Ässäs kuhtima melde nyorri anmäi puoli kolukkosa vuorakala ni ja tahkii. Vessuu pilla suva juolet. Ässäs kuhtiin ei se välti oivilta, että suus lei ulimillin fitnet tähkalus puhtalussa. Ässä neuvo ruovan tänne, kun läs orro tahlemmin pläniivun ja ko tähkalus lei sähtimasit stuorra ruhtasummi. Ässäs kuhtiin ei se välti lätietien, että tikkis sähtämättä käypilvo mäksi puhtalussa. Ja ässin julikimme puhtet tähkalus finnologi. Ässin mennuluva siis ja Norehta Finnmarkko tikki kottis. Norko juolella miljardta krumnu Ukraina. Tän tietihi Norka olokoriikkaminister Espen part ei te o ne tuorasta. Ruulat kalli kehkiä vahuvat tuolahit Ukraina seuraavalla toimimai ja tuorajut korruptiumna vastalas ja energiasorkki reformai. Manka reforma lähtee tarpaslaatja Ukraina piessämme Eurooppa-unioni. Ruulat ei maksiuva outalle, kun riikka sähtää tuolasti, että tähti reformat lähtee tjallahuvun. Pressakonferenssas ohtas EU-komissaarin Marta Kuus, tai ei tätä Ukraina tarpaslaatja militaara tuoreja ja tuoreja tuolaiset tavallis servalla toimme. Ohtajais läht kanapis tuokustämättä saakkalassana. Nu tjaiha kriipposa olla semmos kärrimirkustatistiikka. Tän raitsi tän jäljellä tuolastuvun 3300 kuektelee ofci kilo hassa, marihuana ja kanapis shattut. Tähtä tuokustämme juokkasit 4300 kuhtajalle 3 käftsi. Ässä, millä pirasi sammu lukutiima sammaikki. Maittai kokaina tuovuustämmet lassanit. Kokaina tavaa täällä 20% kärrenmirku tuovuustämmin riikas. Koehtu tuovat ohtsanoplois lei tähtä lohku 5%. Oslusla uussi sulli ohtsanoplosprosentta tietiä kriipposa kärrenmirku analysoseksumna joli hekki Kari Frey Solvik. NTP. Ja tie, lekkii olosat.

0: tielei aigi moihtal monje. Ja di muhanne sulli jejemin uhta bachel kuokte. Tap studios kodin slen mon, junain areira junior.
1: Ja taas karasostka chokalla lemailu Antti.
0: Joo, ja taan dingmus de munnoskal pohta kussias farkka.
1: Joo, täällä kannuu kuhkil mannalas kussi. Tatkalla vähän soihtuvelle ousato ehkin, kun ollaan mun on melparikin.
0: Joo, aina nuko, mille tietysti kullan, että talle olla luodis luohtai poasi almuhuvun.
1: Joo.
0: Ja tämän virraa sieltäkin vähän saakka.
1: Taas kasatta saakka. Loehte saakka.
0: Tää tänne huisomaa, kulla tämän virraa mai. No, ja te vielä sieltä tietysti mun on säärää saakka maittain. No, te mie mä jälvät sieltä, että mun on kuessi ulemaa tekevät idistä Karasho-studioja. Mä jäkäl pitää ämpua musiikkaan, mutta tälle sirkyspolaaria johtin.

0: Joa petur tyri joikka diidiä min mattut. Ja valta kaloitnolas mu shermas, kuessi pahtan tohko karasjos stüüdiui. Amala pahtan lem hailu.
1: Joo, atkalloa mun no, melbarinkin ulema tekee yhpä tjuutsuta. Mimmi jaihtaraa tässä vähän täski heimmättel vähän. Hälystä ihmettel vähän spappi tjeksu, mutta ei niin taas saakka.
0: Tälle luotiin luottaa podcaster ja radio saattaa birraa, kun tahtan almuhan huostas oasi olla aiko takaa. Se nuo kumi tehtälle jun Andrei Raja ulle mahte köypkä läpä na, johtaan saamis. Ja joikkal tahte meni eskuut ehkä kouluin olo muitti.
1: Mun jahkan just mun lokan vimmat, että munin huuma haala iäjanoutus, mutta on lollui.
0: Mun takan lokan sosiaala mediaille taloitnan kolmu huvikalta opolu olomultien juokkaan ja liihkon tasa. Ja muuta tälle tunne ole mahti kuin nuu.
2: Natkalle maailmassa omaa lahkalle. Tällä maailmassa omassa parakuu maittaa ei kuorahalla tein luutiin ja juikkal tahta olomuihin. Ja olemme saaneet me vähän ajanpa taravaa niistä luutista, tästä aikaa kuin kullajanpa luutiin. No, että on ollut historia tehty meillä kullaa. Tällä maailmassa oma.
0: No mun vähän jutsen, laavin jutsella, kun tuon talen välkipäätte Jun Andrinen tällä välkipäätte tai matkustaja mai ja jotain siitä. Ohpa, kun mä itsekin.
2: Joo, en kalohpan tiedä, ei ole sitä luuti, mutta tällä historia mä ei olemme sohpa. Toologit ja voisiko olla toologit, mä ei tällä tehdä skriftiä, millä tein mä ei hohpa ja tietysti, kun tästä mä ei toologaikki tahpa huvita, tämän kalle. Tästä skriftiä, millä forit, mihin on ne kellet, ja ollut juovu, ja ollut tehdä, mä ei toala ei ollut tinkä.
1: Ja on mun mielestä minäkin, tämä on alle suihtahas ja tähpetor, missä muuttuminen ole mähtä varraa päässä kuulla ofta luotin pirra. En tapskalta ei nuu detaille muista, mutta eske oppinutaan minun kääfestallan laan. Ja sitten jätkin jokta meillä parikin halla tontolos historia pirra ja luotin pirra sähkö. Ja jätkin sitten hui meillekin, ja mun oini nuulle mähtä. Tämä veimmäiskin on alle lähti, ja jätkin hui kuorahallaten. Ja tämä on mun mielestä vähän kuulin tässä kohdallista, että tämä horvi vielä mellekittävässä historiassa. Ja juuri sanotaan, tien tempots, kun tuossa kaapistalla minne edessä, ties leimät. Noppilla kuulen tuon ja muistelulla mä tien niin älte.
2: Joo, ja tiedä alla huitaavia, kun olen kaapistalla. Mä ajattelin, kun te eivät ole, kun tuon ilhuelkan tannammin, ja tämä mukaan leikkoon kuulla ruudipirra ja järhalla, mutta olen taas tuon kaapistalla ja saakistalla. Päi fahka, te kuulaa färä makkar färä, niin ja oi, te tiehkä oli jopa keltolos. Ja te eivät juuri tässä lähti luotipirraa meissä saakka. Hui tauja oluuteen luutin, niin kun kuulaa meitä tajahuusai, ja mä ei toppe taitsi tälle. Kun tällä alkaa tein kuorahalla, kun toppe lähe historia, ja no, tällä mun mielestä on jälleen keltolos.
0: Mun jutsen te, lakoktake ole historia ole mahti, millä tu, ja taravaanen oivainen, ja mä ei ton tuodittu ja juodseita ja tuon muistaa tämän huipuudessa.
2: No, tämä on aika pohdi jopa fahka tiekkällä. Nää, eipä nuo tehdä naitin luohti, jos tekee laavin muhtona kautta suohkan luohti. Mä ajattelin, hui kelta olisi mun mielestä tiedät. Tiedät väärän, tiedän luotin perran, millä olisi tuohta ja mille tuohta. Tai ei haipa sihkaa, niin voisi tämän tajua. Tämän tajua, että oli paras naitikin, tiedän luotin perran. Eli suhtan tällä, kun suosilleen barni, missä suolaan juovalan pohtsui. Ja te tummahalle, missä sitten manna kuoltiin, että se rohtu paikkiin, mun on muistan rekte. Ja te pian luotin ja lämmäksi noitunti paikki ja nuo naa. Ja tämän luohtien kalle reuttadan numottaa paikkiin, lämmä reutan tahtan toppan namuhuvi paikki, koska ei ole osa halunnut. Mutta mä tällellekin tjohki paikki. No, että tekkar historia kuin taravanit. Naa. Tämä on sikkari halu äärämme, kun alkanut miettää tämän verran. Ja tällä teusti rahkis voidaan luotiin. Tämä on nuu jalla puhehtalat. Tappele teka dajahusa, mä lähen nuu allaa taas, siis niin puhehtale, että teille baggu teko tarvii, teitte saa niikkuja.
1: Joo, mun on me kuule, mun on uule mähti, mä en muistella. Mun on hien, nää kolla maksnia fina tän aulu kun bolalta men tehke nää vähän viehkamin munin lä po havikille tjoe pitste di muusi ehkä ei tuotsi päälle. Mä näin podcasteja kuultelit. Ja olen kuultelut, että ei luotis luohtaa. Ja mä teen tii rähkis vuotta tai osa. Mä tehän niin. Mun muistan, että jumma, että jummatti sytsi, rähkänti jummahteli junnuskuessa. Ja tämä muisteli johtaa luoti pirra, kun olla kovahalla jätsäs. Lähtsä jo tälle vielä näitellä maarisi, mutta näitteli luohpastan. Ja hui, istun tälle, että taittara lämmösen kautta tolosäätsiä, ehkä mä itse.
2: Joo.
1: Ja tähän kun mä aikoina sesonga tunnus.
2: No vissain mukelle sihkaan.
1: Kun mä menin jäljellä. Katsoin lähteä Oulua joikkaan tai Oulua.
2: Täällä ainakin kaarat haluaa Oulua oasi talkalla. Mä ei plaanas lääkyttää rahkati. Logi oasi. Mä lähden jo päätten muoto oasi. Ja tällä en vei ole, jos kultaleidjis, mä ette tipsa tehien.
1: Kun lähtee lähteä puhua päätti.
2: Meillä mun on sillä tavalla puhuta aikoina, koska me jälkeen päätten on vielä tämän miimun osvailu.
1: Joo.
2: No, täällä ei ollut tipsi ja nää puhut mun ja juuretakin, me ette ihan huisi omaa lohkaa just takar tiedut. Tehän mä ei sahte valti meiltä tohko saadakin. Täällä on herve hooluun saadakin.
1: Mun tankallan Oulu ainen, kun ei pystyy just johka pehti päätti pehti tunnusilla kuessi, mutta täällä on ollut vihku mennä, että tämä johti pehtää lämpöä joikimeltä tämän aikuas, kun te johtitte sesongen.
2: Joo, meillä on noin takar herra, mä puhuin studio, mä ei saa fevriin meiltä, no mä pääsin tolle huikko kosa, tohko kosa vetsi uutsi.
1: Toppa kosta joikilla. Lausun tämä jälle, sattasen tämä. Mannu lähkäin poira, että tai manna pähtän joikiluus ja sonna lekkar aatsipas päihkis, kun päässä huumaatit, hälestit ja
2: kanskilla vähän joikkeli. Mä ei finaimma tuo pohta pohtevaksi, että tätä oasi. Finaimma suola, tämän olemme luhti. Ja mun on joku jopa puhuta tillimä ja aatsimä kaahkuja, ja kaafeja. Oh, tämä oli finja tilli. Tämä oli reftimellä teko tjohkalla roftus ja jukaati kaafeja ja saakas tällä puhkomai. Man berra.
0: Da mun jotsange olo, mutta kuessi ikä tunnus lähtää melde Simboat Studio. Ihan tältä sämmä, tänne studio, jos tonil harjaanan tässä, teko millä harjaanan.
1: Sai tessuras.
0: No, iälle nuu. Iälle nuu
2: ainakin. No, tänne läke hui vuoksi mun slääda feilus vuotta. Välkit. Bitch, tän studio vuikko kosa. Pärälle satsi ja te mille kolmasta pechokkalla. Te manna puhdus.
0: Mutta le mailo, don tänne mai jo iki. Don to kyllä, että jo iki mohtu mille kullaa taittaa. Tonki peiroist hirmo siis luuti. Mun laivin jäis vaha jo ikka diit. Mun en sanu tjähpi, mun jo ikkan vaha. Ja mun mai kultala, mun mielestä lää hirmo mille kitte vajain kullaa taitte.
1: Nähtäkää laitsutaan, että tällä luette podcasta, että tuo muistelus mainese. Toppala nuolu tehty, mä olen muisteli ja pukti. Ja uskon nuolu jo aikan suomaan, mä ei pääse kuulla, jo aikan vuojit. No, tästä hän on kalla muun mielessä huisoamaan. Tästä on okta seuraa, mä mun inkultalla musiikka, hard rock ja musiikka, kun mun harjaalan. Mun kultalan päässä luette podcast.
0: No mä ohtii tästä, kun tuu jo aika hämpöli.
1: Joo, mun en tiedä mieltä nuo olla joikkana olumuisista. Muuhtu minun tällä munkin, mä läyttäin viitnän tällä. Mä haluan vähän päällä tämän, vähän viikkamin joikka. Mutta aina, että joo, joikka mukaan lai minä istun tämän numoton loa. Hui täy ja kolon okkuttu.
2: Näillähän heivä hui puhdessa. Hui täy ja on myös joulus piljen.
1: Joo, hui
2: täy. Ja surraa ja muut huuraa.
1: Skootterin.
2: Täällä okta tarkas pitäisi joikka olla, jos se tämän pohjensmutuun pian johtuu ja voidaan. Jos ei halki juoikka, tekellä vissiin juoikka kohdassa.
1: Mä ei juoikka siihen aipäin.
0: No, mä saatan myös muistelin. Mun aina taapohtan altaas, kun olikin englantislämmöisen. Ja oktan blohtelin varat, mun voidaan altaas pihkas häyt ja härvi. Sili saavutaan jälkeen olleet. Tenokai telefonnas strömmä. Ja ei tehtä päätä, joskin me toppelin muistelu saitte. Mä toppelin. No, ne jää sanara joikkasti. Jätnä liian lei. On mainu joikin lei.
1: Kainan tjalla vai joikkasti. Mutta maille tekee min hautala. Mun junainara tahtun tämä vähän haastele olemahti. Olemahti teetäsi i poskasakin.
0: No.
1: No. Mä en mä eikö min järä.
0: Ulemahti, nagoda kontal, joikstit, ta vuosiluodi mi pahto aivaidus.

0: Tätkälli ei ole kyllä Outman.
1: Tätkälli.
0: Joo, näin pukuja IHS suivan, mutta juneinar. Tän itse tehtän tuon, mutta äänemäärä ja siihen mä itse ruuhasta.
1: Joo.
0: Täällä on kai, iskä juneinar vesi, että ei. Kolla enää.
1: Ei muu se nuha ei siellä, no mä kolla päin. Jäänne, kun saati jo ikätä.
0: Ole mä hetkältä, että tätkälli ei voi juuritilenkin.
1: Ei, täällä jopa samaa, kun tien valtien haastelussa.
2: Tätkäl färjät. Tää horui heivemmin täällä. Jään haaloi heivi. Kodunnoin huumaa, tähän heivi. En opu muistaa, enkä toppu soittu kultaläjiin.
0: Oja tiesä hiihkän, kun lähti tuulimman hästelän.
1: Niin, tasakalin jääkki. Kalta valkoa laimua jäänä. Mohto olla mahti, mihän tällä kultalaiset haasaa, että toppu tälle muhurtin kähtsä autsis.
2: Joo.
1: Totta lähti fitnän?
2: Meillä ei makalla kuoltakin jo studios, mutta mentaalla lähtikalla ei maa autsis.
1: Joo.
2: Tehän millä ei maa hänet takuessi ja tuota maailme olu autsi olut mui luudit. Eli hui, aina muun mei kuulaan autsai. Ja tähän saattiin mun ja mei vähän pääsumnalle kuulla tein luudit. Aina muun päässän kuulla heidän fulki ja heidän sokaa luudit.
0: No te saattei... En pala vain, kun me kanskelle kvaretaan.
2: Joo, kallekin vuorataan, että shantanu.
0: No, tänne täällä lahuessa, tää liktaan muuhun. Ikti tähän muuhun ja huostas uudessa mainimusaikotas, mainimussesongas. Ei mainimus, mutta ne on olla semmos.
2: Ne on olla semmos, joo. Saavamisi mainimus.
0: No saavamisi.
1: Saavamisi.
2: Joo.
1: Mutta miekalte saattan pitch te kullat, kun tälle ei mun saattan lohkmiä saali challon.
2: Joo.
1: No vuosikaa siis, että mä oon aina matkaa tuohon kautta, kilas, millä päällä olko päällä kuitenkin no markan kuuttaa.
2: A sulli.
1: No ja uudella seikkillä jäutsi siihkis kuulla ja rambuuta. Ja te laavi ja tjohka niitä olko päällä rambuudas päällä, jukati ja juikat.
0: Oho.
2: Joo.
1: Ja tämä hiilin puhkin mielessä nuvuokaskalle. Mikulla mä itse. Autsihan,
3: tämä mä munin tietänyt, että Auci hän lämmös alle stora gilastan ihte go don han moihte lite sveinule du att Auci sten i skola mitt. Det är dåligt näkt.
4: Ta kalle skola lämmös i Ramburi. Ja. Jo ja ole mahta kola moihte lite kokte tänka go moihte. Aikalka perhaka tak. Tälle spellen. Ei saada tuoda sottoja jo aika perhakaan. Ja mun arvitaan, että täällä on rampuuri, jotka päälle lähemmäs tänne. Tämä pohti herkeä, nämä herkkiä, kun tässä ajapi sanottiin. Ja tämä oli draama, me saatiin oppilankin mannes, jos päälle oppii.
2: Ja jo aika.
4: Ja jo aika. Ja täällä ei saada tätä, kun olisi tuoda sottoja tietysti jo aika.
1: Joo, niin että jäi Sveinulle klemmet senne. Ja tienoa asia kaun käännään, kun radioäpsoot saa tehdä luodis luohtain programma. Le mailu me kohdan ne kiihti hulemaa, että kun finaali munnuulu studius.
0: Nammaho.
2: No mainin me somali, tunnuin humalista.
1: Ja somaa, kun juikasti vielä täällä ei ala mä somaa.
2: No antakai ferehti muuttuminen.
1: Mi pitäisi kelaa vielä mainu saa tänne luodis luohtain.
5: NRK.
6: Hei Bori Holmut, mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahde.
6: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjaksi mä oon kuhtanut blokaa päiväreissä. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakissa.
6: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
2: Tai Radio Appa Rahta Bokte, koska vahkuti mun oktanut blogis ja tii mun jäljissä.
7: Tää varrelle alle puolis luotti. Ja sitten ei täällä kyllä kalla uhti vaikki, mä en mun tiedä. Täällä varrelle.
6: Mun juusi jousa, just tällä kuuntelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavadaga tii mun logis.
8: Tää kalla heivi kuulla. Mä mun yksi naa saattaa juikat jänne. Na kardemle me roša jo katin jo moj kas kašem alvalava ja de mi vojnim stvoras kipa kuaj.

0: Jon-Henrik Fjällgren, Mikkel Mattis Hätta ja Nils Ove Kuarakti ja Faamuen Vuollie.
1: Joo, ja tein ja lekkejä toppetan pekkan päättäjärjä lauteltiin leikot Päslaavarta voi leikota Sami Grand Prix-konsert.
0: Anin muisti mun.
1: Joppa.
0: No. Muhta täältä, kun se saakka mun osa.
1: No se, että mä ihan kalleen, hän täällä ei kunnu Oululla taas mainnasti ja muisteli, mutta muistuhasti, että mun osa juuri ei näin, että jäänästä me ikti ilankal autopäivillä, mutta ne lapas. Ja täällä arvis saakka, täällä on taas mä valan kaatju, saat jotain. No, että mä järjo, ne makkar arvis läsahka, kuule suolahat. Makkar arvis lasahka kola shalahat. Aina kun tei väljin veilo sua.
0: Aina. Mun saatan tämän paljon mun saa valti. Teille aravaa tuolle talle.
1: Tai ko arava ja porka oktanaka.
0: Tai huikarrarivi.
1: Tai finna tässitis arivi. Ja tämän jänässä meillä on kämmenä kutoppe NRK Radio Appas, kun ootsa, että saat monna veikko direktivälte, toppele saamme radio, peripäivissä, mi teitte kar kolmaa, unnas, tekkar duus tuolpu, tekkar graafas tuolpu. Ja teettelä tämän, te tämän voilte laitettiin jänästä. Ääri hiera.
0: Joo. No finna valkulta läjji, mun ajan tälle pohtan, jönet. Teille pahaakin.
1: Horro lämmin rekta vähän rätsi.
0: Joo, horro nuhta, horro nuhta. Mutta otamme kuitenkin vähän pommusiikka. Jesse Bro, saamme flow.

0: tielle Katariina Barruk ja Isaac Jimache. Ja täällä meikä leiko muisteli sullakin perraa.
1: Jaha.
0: Tälle kee konmaas, tälle kee vuotsimen tekkar stuora peilin.
1: No, kassa peilin.
0: Korrekme peilin või mieltä läst.
1: Ja no.
0: Ja tälle kee ei kahtsin blot luette näiltä vuoja säämin. Ja tälle kee solaan silpa ruvait. Ameriikkalais silpa ruvait. Kohtalukin kohta. Tuo kahti juuri kohtalokin Amerikka silbaruudait ja alle arvudaini.
1: Aha.
0: Kohtalokin unnimusat, kohtalokin vihta miljoona runno. Tänne tjalla ökkokrimma ja vekeä. Ja li tiima, lekki vuotsimen tonjomaanus, toppe päärymmäs. Ja te aina vuotsin ja vähän, no ei voi en jolka. Mutta on juokke kuluimman näpillä.
1: Mä sitä soipumme.
0: No, no. Just niin, ja politiaa fuomekki tämän, ja pissekki ja tarkistekki, näitä kalliin olles. No, no, mulla onkin kohta tuo selparuula, runnot ja kar mynttät.
1: Mm-hmm. Ja oi, niin täällä teidän tuo kustanti koemmel. Täällä teikka tuo kun unna, teikka tuo, mä saa pitää mähli täällä, ja teikki tätä ja maakakalokit. Joongai, just tälle ferrun.
0: Joo.
1: Tiekka runnasta opetjat.
0: Joo.
1: Plasti lihtäjät. Täisis, tälle.
0: Joo. Ja alle kolmas. Tummi juvun kittakassi rova maitakohtuudistien viitvaskin. Mun indien mieleen saamikin. No nihtaan koil jopi.
1: No mä opa, että ne kostat ei ruulaajan pohti. Mun en nähdä.
0: Tälle takkar. Tälle tiekkaan investeerin jihtaamin pahtan Amerikassa.
1: Jaha.
0: Jälle kohti tuo kahtsemplon reijäs tälle ökkokrimma vähkän Amerikalla seisavaltiitte tutkamis. Ja kohti tuo ohtsemplogis tälle jo tuo kustetse geologi ohtsi tuo vihta juodi sillä parunna. Kollekki purkaan ohta paikistoppe päärymmäs, mä sen ammaa jungs kollen. Mutta tälle ei kautnan visut. Täältä kautne. Hui, tuossa otan tiihtiä, kun tiedät vuotsi pillinniä.
1: Tämä ei lyhty muulle kanske kannalla.
0: Tämä ei lyhty saihtan kannalla, vihtiäkin mennillä.
1: Näällä tuomioon maittaa.
0: Joo, alle tuomioon okton maitumioon kohtiäkin ja kulamaan noin kittakassikolla organiseerin ja vurkotan taittaa.
1: Mm.
0: Okton niin sanomassa, että sieltä johon kohtamaan ja ta kolmaa teudon mõsadakese logi maanu johka. Teie kohti priihtele staatsborgare, staatsborgare.
1: Kakalas huvaik.
0: Joo, no ta kaige. Ja lohka tohte staatadvokahte teile. Hui, mohtega kolal kaunan tai ja kolle tuu muu selohkon. Nuohte tahte ruudat poht ruhtaluette.
1: Amerikka.
0: Amerikka.
1: Mä osan tällä, kun te kaihkun tohku vie suite, voi lähkö ne juo. Te niitä puhutte. Tässä on minun muisteluun.
0: Hii muisteluun. Tälle veikö joko hijalle, mä itse ketäisi ikä NRK-ki.
1: Täällä on vielä ollut ruudaskan saakka. Vihta kolmalla miljoonaa, sillä paruuta ei
0: kannakalla ollut ruudaskan.
1: Suolalla.
0: Kalteekalla, mutta näillä hommakin. Mutta tuosta saa lopakin vaimua, ei halki valtit.
1: Mm.
0: Mulla on vinn runno ahtsipursas valtu, pääsen pöggoasta.
1: Ja se toija, no, se olisi kan kummi.
0: No, hui vähän.
1: Mä ja hui väivis, hei taamitou.
0: No, hei jos aamitou, tui leikä. Mutta otien perraa jalla, kun VG ja NRK ja vistaa stora mediat norkkaasta. Mä käypi tjämpon musiikka. Tälle ahtsakas ja maanu rauni.

0: Näin.
1: Sigri the Strangers, farkkaile di muu kolme jälleen lähkodaiset. Joja heste Nelli Furtado, All Things Come to an End. Tässä Jiko, odaisa likit.

0: Her ve Yüzatmi NRK Samradios.
1: Joo, ja Diimo olee vihtemplo sekuntta vaille kolme jälleen maillusta kalle hollaa säteen.
2: Nu lähti ja muistan vasta tässä, että kun sä pulti ja karasas vulkki, niin dispersi pälohtikki päihkäi otsi tietu, että männä oli vuotsun biili. Pulti jähti kerikki tuimman päihkis ja sähti muistelee, että orolla mennuu, että männä tällä siskilästä piisanan biilin jäikä. Männä tolvi uutaktar luus tarkistuu hiiä, tilli orun lähtuolas. Biila vaavui vähäs. Pötsel vielä jahkaisas on mei lääässäs kohti mun grova tähkalus pehtimis. Vesopuolimme kiitsil norehti Finnmarkus, kohti tuot, kolkumaanus, kohti tuot, kohti leie njeljis. Ässäs kohti me meiltä njorjaan mei pölli kolkosa varkala ja tahkihi. Tallu ehkä viessu pillasu voi uolet. Ässäs kohtin ei se välti oivilta, että suus lei ulimmilin fitne tähkätus puhtaudussa. Ässi ne voi ruovan tänne kuulas orulat lämmin plääniuvun jako tähkätus fitne leisähtit massit stoerra ruuhtasummi. Ässäs kohtin ei se välti lätiedijana, että tikkis sähtä kaipiduva mäksit puhtaudussa tai ässi julkima puhtet. Tähkäilys fitnologi. Tähän semmoinen luvu siis ja noirahta Finnmarkku digikottis. Ne palaisevältit tietit, että stora tulvimannel läht ain tietihuvan jauhkan kuhta tuo ja tuodi vihtalot olomo. Patsjelle näin on patsjo, että olomo läht tulostuvan tussan tulvikeitsel maat teivitekki. Porkemaan on kaikki tulee kuulaa päivä ja läht tulivi ja jänän rihtu, että jäävisti maittai kennui, taalui ja shaldi. Ja vielä tässä luopas norokkaa juolla miljardia rumnu Ukraina. Dan tietiha teki tieti hii norokka olkoriikkaminister Espen Part ei te ole ne tuorasta. Ruudahta kalikki ja puhua tuolla ei Ukraina servalla toimii ja tarjut korruptiona vastalas ja energiasorkki reformai. Manka reforma lähtee Ukraina piessami Eurooppa unioni. Ruudat ei maksiuva outako riikka sähtä tuolastit, että täht reforma lähtee tjalla huvun. Pressa konferenssas ohtas EU-komissaarin Martta Kuusain tai ei te, että Ukraina tarpeeksi militaaritoaria ja toaria tuolahit tavallaan servolla toimii tie oltaisiin.

0: tekki juovulan tikki mairen antis mie talle toppeta voi o ne. Mm-hmm. Ja deixa te vaas pappa jekcha ma birra maittai. Ain halta jekcha ikte köppä norka köppä. Tali tiuttu juohku. Ja perike kalle puures kitta lohpi. Kitta lohpi taala hekki okta okta tiila vasta. Ja tässä kuulla mai kapteina tai ei mennyt tsekkaamaan.
1: Joo. Ja mähän kanssa lähtöä tämän semmoinen johtuus muistua, että mun jänas tälle maissa.
0: Tietysti.
1: Täällä on pannut tällä huoluarvan tämänkin ja se täppi Tavvi Nurkkasenteli, Karasos, Kanski, Koitukin, sinne muutui Finnmarkus. Ja tämän olisi tälle järjen makkararvisla saakka, kun ole soalahat. Makkararvisla saakka, kun ole soalahat. Laulalle, kun arvaa tuolle tälle.
0: Kun arvaa ja porkaa oktanaka.
1: Huikarra arvi.
0: Tai ei finna tassidis arvi. Ja ainen tälle pohtan jäänet.
1: Joo, ja muhtun jäänet lährektä saamisia jäänet äille rektä. No, just on kultarekki teillä. Millä tahti? Makkara arvi vielä kuulla suolaa, että finna loppe ennakon raatioppas jäänästä minun puolipäivissä miuelta.
0: Joo. Täällä meikälle pitkä ämpö musiikka Elina I.S. Mihkikin.

0: Susanna Hoffsta laului Die Casablanca. Ja le mailo. Tamikalle gästet nihtaa talki. Tiputsi edes ohta rätsi.
1: No ei tahki.
0: Juo mun valten tappi Finnmarku. Na, sisään missä kuitenkin Toppe kalle päivää hihtin edes. Kolmalla graata. Karasjokas kuhta graata ja päivää. Tän uskahti obbadalki illekalle na lotspiegal doppelagal mohta dekal ko bahado korritto ko luye welkti ko itchavu nidian ko luye honnes vaagis kangavi stopkalle va beg tale maittien ko chudi ko le
1: tahkalla chauka pe
0: chauka beg da taka bahado uto mohta lobbadalki miehtaa dieppe kitta hammerfesti doppelalle päivää. Kauhti graadikille nuupiakka loppikin. Sämmö läynnäs tjeja graada ja päivällä ja altais tjeja graada ja päivällä. Aksu vuonna saattaa lähteä päivällä arvi ja tjeja graada. Ja raissas kalma kohta graada ja päivällä. Aina artnis kalma kauhti graada ja arvi ja romsais kohta graada ja päivällä.
1: Joo, ja mä tiedän, manna täällä aina luulaa, mun ajan täällä chappa täällä ehkä päivällä. No, äntä näkäs läpeiluakin päivällä, mutta vaan hashtag, täällä mä saan äitpäjalaas ja päivää. Täällä vähän panne palava tuosta ja hashtagina vihta, leikkakraata ja nah, Pekka, ja tältä kännäpäin, no, muikalla jällä arjilla, ja ähkä näkästä kalama jalaas ja päivällä.
0: Oi.
1: Mutta ei ole pahka, jäin ja lenkkakraatin ja jällä taavin. Mä annan täällä tiesain, tässä tiesa tjääppä täällä ehkä, ja täällä on, aitsu tajuskaan pohta, aitsuskaan venjä täällä ehkä olemaan, mutta täällä on vähän popaalava, pelaakin päivä ja kuhta lenkkakraatin ja laives, varahta Pekka. Nuulamaitta ja pelaakin päivä, muoffis, mussiris, brienneskittä ja luhkukupat, njarki, krongen, oppilamme pelaakin päivällä. Ja oftilegge graata trantin kaupis naa tegal jaafkudikal vähä palva moja jo uolahkal tala vähä palva ja päivä oftilegge graata ja jälla mättil ja ties monna plashi pelaki päivä että uttas lamajan sämma monna tekitta haamari kongsvinger uslu oppakalla oppa tälki ja uslus lamaittain laibes maata pekka. Fredrik stai anjanta harbesta vähän aarentalas oppa tälki. Christian Sannas peloaki päivää ja Arvi tuosta tässä kolman oplos leikkakraata. Arvi kala eikö synnäs Lingdal Stavangeris ja kolman oplos leikkakraata. Loppelo aitsi saari pekka höyky synni ja arvas söytäi. Ta horran Arvi.
0: Berginis.
1: Berginis, Birkunis. Ta laitan Arja päälle rittu ja vuotna paljon. Ta la aitsi tatsi. Alle Oulu Arvi. Ja arva kalna nuu. Oulu lasju jauta kitto ko Oulu syn ja Molti ja Christian syn raitsi. Ta voi hiihtä vähän päiväs. Tämä peloakin päivä.
0: Joo. Ja mun olisi tämän lääkemaikko, jolle talki alle ne muistella. Mun olisi tämän näin hienosta. Ja sulli, kalli minuutta, kolme, neljä minuutta käytän. Me pisseet van.
1: Ja muistella, että ne pohtuisi. Mutta mä ei taas huijuana, että johtili muistella, että makkaradvisla saako, kun lää suolahat.
0: Joo, arvaa tuolle talle.
1: Ko arva ja poroka oktanaka.
0: Hui karrarivi.
1: Tai finna tässis arvi.
0: No ton olle velkulta lähti talvi. Tiennäs tämän. Mutta ko Inga Mikkels tatter ytsi poinele laulesta murrahkisusti nätekal ispäässä.

0: Inga Mikkelsdatter Ötziboine laului muu rahkis usti ja tal lemhailo munno jienestä mi levaralla puhuen tal.
1: Joo, justa aihto fallan kärkän tiettimisiä, että kalla pissu muuta munno jienestä.
0: Joo, ja mä ei lennäkin järjenne kultaläjissä, että tiht, kun tämä harvi pirra, mä ei teki.
1: Joo, ja, no mun kalla etsin jo välillä muista. Mun kalla tämän sääni innan kalla kulla nautalla. Mä oon niin järran makkararvis läsähkö kuule suolahat.
0: Joo, ja toppe saat te jännästi tähän ja tämän vasti niitä, että tämä märksä tänne, että arvaa tuolle talle.
1: No sähti loktaa illan rekta.
0: Taka liilen rekta. Tai je, tollut saatan maitte jännä täydellä ja vasti, että kun arvaa ja porokaa oktanakaan.
1: Tahilja me rekta, kun laa mierkissä täällä slahti.
0: Joo. Jäteli oktavel, huikarra arvi.
1: Tahtala tälle, kun laa suolaa, että huikarra arvi. Teki hui tsehtsäs arvi. Teko oli yksi leikken. Tarkilli lohka valsomt plaskrängn.
0: Jaha, lääkö on tässä sämmä, kun snuari arvi kuutikeinnossa?
1: Teki kutsuare väppä karasoos. No. Mä läivi mein lohka. Mä ei ole teillä äsken takannut rekta, mutta läivi tämän lohka. Mutta suola lään kola hui tähtsäs, teki hui karra arvi. Ja mä oon mun vei olla suhteen, mitä uskin meiljankan rekta. Täällä finna, tässä ei saa arvi. Täällä hän saa täällä sauta.
0: Joo.
1: Ja täällä ei äsken läpidys.
0: Juste. No te... Tällä aina mun siihen näitte aattioi huikarra arvita tihte kulta läjistä.
1: Joo, la tihte. Tällä on patsille näin. Alla tietysti oli 5% fästien rekta. 5% la fästien ko arava ja porka oktona. No te tahte on sinne kan rektia. Te onko juneina miljoinen maita, mä ei munan väsi, kun nää sauta.
0: No.
1: Just aina maks nää miehet siis tällä... Mahkas vuotsimme tällä feuruin ja sauti hälkäni ja sauta vähän. Ja läyjut sitten Iosankilla mänkismme, että tähtä liinu äkki tänä saari. Vielä täällä herra sauti, ikännäkäl tsokkali tänä arvipiksi. Mutta täällä ei tuoda musta vastuu, että kun sauta tavallista pistää päivä, hiläviä niin vähän tuossa pisti. Ja itse on teitä tsokka, mutta luoppa tuonne tjaalanjöskan.
0: Puhjöskan.
1: Viisu.
0: Jäte nuorovu, jäte, nah, viis mies juovu
1: meiltä. Nah, puhtia, puorima, taas te juovut.
0: No te kalle kiihti, kulta lähti tinkä finai vasti tämän miettä shualahat lähtä lähuikarra arvi.

Tiele i dat nog at den urat raks vuot. Den alal til munno selem hailun araloa pit sadaga mungilen legend studios kodrins junain areira. Lem hailuan di karashoga sabe kuldala jai puri manjel kaske bai viki tuko kuldale itte sadaga pore bai vi saa mi. Tavel Henning anti Miles from Home.